0: اندیر دی دا د ماشومانو د زده کړو په موضوع باندې په دې پابندیو باندې په دا فکری پابندیو د مدواتو پابندیو وغیرہ وغیرہ باندې دوی څه قسمه یو یو یو فکرمندی خای یا پښتنه کوي یا د دې خبر لږ غواړه تجربه مونږ سره شریک کړي او هغه لیدونکو اردوونکو چې هغه په امریکا او اروپا کې نه بهر دی هغه هم دا غو د خیال نه خبر شي
1: اول خود دوستان په دې فکری ازادۍ باندې او په اصلي ازادۍ باندې خبر وکړه اول فت سه وی وی که هر سره نه وزن خیال او فکر می موازنه په دې کې وطن ته لوی تاوان لیدل دي اول دا چې افغانستان دا اوس چې دې فکری ازادۍ هم طالبانو محدود کړی دا نه ته رسنیو ته اجازه لري نه ته خپل خبره کولای شي نه سیاسي خبره کولای شي نه ته مدني فعالیتونه کولای شي نو دا خبره چې افغانان همیشه فکری ازادۍ لري په دې باندې هم ډېر یو غټ سوال دی چې آیا طالبانو کې موږ فکری ازادي هلته لرو که نه لرو ځکه ستا فکر هلته طالبانو ډېر محدود کړی دی بله خبره ملګري د جګړې وکړه چې د جګړې حل نه دی دی کې به اکثره خلک افغانان د جګړو نه ستړي شوي دي خو یو حل یې په کار دی چې د افغانان د دې حالات نه ووځي افغانستان کې اوس موږ حالات ګورو چې ماشومان زده کړو ته نشي تللی هغه بله ورځ مې د یو ملګري لور سره خبرې کولې دی په څلورم سیمستر کې وه چې د پوهنتون د طب پوهنتون نو اوس په دې فارغه شوې وه کله مې چې ورسره خبرې کولې پوښتنه مې وکړه نه په ژړا شو ټلیفون یې پرېښودلو کاکانو ورې خبرې نه شم کولی دلته ورسره زما د سترګو نه اوښکې توی شولې موږ سره دغه امید شته دی دغلته کم ځوانان چې دي دا د خدای تعالی فضل دی موږ ته هر رنګ ازادي دلته شته دی نو ماشومانو باندې موږ دا کار کوو چې صحیح ده تعلیمونه خو دوی کوي دا اوس هم زموږ په ټولنه کې الحمدلله ډاکټران انجینران انجونې د ښې بزنس خاوندانې په فاینانس کې کارونه زما خپلې لورګانې الحمدلله یعنې دغه ډاکټره کېږي بله فاینانس ته ځي من هغه دوی ته دا سوچ ورکو چې یاره تاسو یوازې خپل سوچ نه کوئ تاسو د افغانستان د نجونو سوچ هم وکئ دغه غټې غونډې نیولې تاسو په نړۍ سره خپله راغلي یاستئ چې په دې کې موږ ډېر زیات کار کوو ډېر زیات زحمت وباسو دغه ځوانان راولو ځوانان سټیج ته راولو دا اوس هم که تاسو کتلي موږ څلور پنځه نجونې دغه نجونې چې مکتبونو ته دلته ځي پوهنتون ته ځي هغې باندې سوچونه چې د افغانستان په باره کې خبرې وکړي د افغانستان د نجونو باره کې خبرې وکړي د افغانستان د تعلیم باره کې خبرې وکړي د دې نه خو هیڅوک نه خبره اوس نه دي چې په افغانستان کې کوم حالت دي دا نجونه په دې حالت باندې پوهېږي او دا غټ سوال دی دوی ته په مکتبونو کې ویل کېږي چې تاسو داسې یو هېواد سره تعلق لرئ چې هلته د ښځو حقوق خو سکه ښځو د تعلیم اجازه هم نشته یعنې په دنیا کې په 200 هېوادونو کې تاسو داسې مثال نه شئ کتلی چې او یا تاریخ کې که تاسو داسې وګورئ چې داسې خلک راغلي چې هغه د تعلیم دښمنان یو د تعلیم دښمني موږ ته د تعلیم معلومه ده چې ولې تعلیم دښمني ده ځکه چې یو پوهه مور یو پوهه ښځه بیا دوی ته پاره یو چیلنج دی دوی هیڅکله چیلنج نه غواړي طالب د چیلنج نه سخت ویریږي هر ځای کې چې د مار غوندې چې چیلنج وګوري سمدستي حمله پکې نو دلته په ماشومانو باندې موږ ډېر زیات کار کوو او هغه د دې وجه نه پکو چې دوی سبا افغانستان کې بل نظام راځي چې دوی هلته کار وکړی شي او دا خلک نه خوان د پاتې شي د هغوی سره مرسته تعلیم د کار وکړي
0: سمه ده یاسین صاحب تاسو ویل چې دلته په مکتبونو کې ماشومانو ته یا ماشومان په دې باس کې چې اوس افغانستان کې د خلکو سره حل دی خو ما غوړځي د امریکا د هالیوډ یو ډیره مشهوره اداکاره هنرمند چې انټلیکچولي یا د دانش په توګه باندې ډیر لوړ مرتبه مقام لري فکری ازادي دلته واغه په هنتونو کې ویناګانې کوي تیر کال هغه د افغانستان په وزه باندې په ملګرو ملتونو کې د ښځو په وزه باندې یو مناظره کې خبره کوله نو هغې د دې ځنې شروع وکړه وي په 1953 کې ما په نیویورک کې ګریجویشن حق ترلاسه کړ وي زما د ګریجویشن نه 50 کاله پخوا افغانو مېرمنو دغه حق لره د رایې ورکولو حق لره او په فرانس کې چې کوم ازادي حق او خپلواکي و د هغې نه ښکلې خپلواکي په افغانستان کې موجود وه هغې بیا پوښتنه وکړه چې سل کاله کې موږ چېرته راورسېدو فرانس چېرته ورسېدو افغانستان څنګه شاته لاړ یعنې ډېر غریب نیونکې بوګنونکې پوښتنه ده څنګه چې تاسو اوس وویل چې تاسو په مکتبونو کې ماشومان ته وایي چې هلته خو مکتبونو کې پابندۍ دي سل کاله پخوا افغانستان کې دا سوچ موجود و چې د امریکا یو ښځه وایي زما نه 50 کاله مخکې روانو خو نن زر کاله شاته لاړه راځي وخت کمیږي چې په دې اوسو پښتنو باندې باسو کو مطلب جانباز صاحب افغانستان د نړۍ للو یو قدرتونو د سیالۍ له میدان څخه څنګه کولی شي په یو خپلواک او متوازن هیواد بدل شي چې له ټولو سره اړیکې ولري او پر هیڅ یو تکیه ونه کړي دا پښتنه ستاسو نه ستاسو د سفارتکارۍ د تجربې په بنیاد باندې کوم پر اړه کې کوم پوکه
2: ډیره مننه دا خو هغه حساسې پوښتنه ده زمونږ خو دغه د افغانانو د په اصطلاح باسواده او با تحصیله منورو افغانانو چې زه هم د هغه یو شاګرد یم دغه خو زمونږ لانجه ده بنیرۍ صاحب چې مونږ کومه لاره غوره کړو ځینې دوستان افغانان منورین په دې نظر دي چې موږ باید حتماً په یو اتحاد کې مثلا غربي اتحاد کې را شامل شو ځینې ډېر علاقه مند دي چې شرقي هیوادو سره چین سره روسیې فدراسیون سره دوی سره ښکیل شي په یو اتحاد کې دوی سره اوسیږي او ځینې بیا په دې نظر دي چې موږ اسلامي هیواد استو کوم اسلامي تړون پیدا کیږي هغې سره موږ شو دغه ګډوډیا زموږ په منورینو کې متاسفانه شتون لري او دا ډیره لویه یوه ستونزه ده چې موږ سره مخامخ یو ځکه چې ډیر منورین تر غرب ته هغې خامخا وغواړي که وغواړو ونه غواړو هغې غرب پلوه شوي دي په ترتیب فکر کوي چې او زه یې نه ملامتوم هغې فکر کوي چې غربي ارزښتونه دا کېدی شي په افغانستان کې انتباقي شي ځینې چې مثلا پخواني شوروي اتحاد پخواني سوسیالیستي بلاک کې تحصیل کړی ژوند دې کړی اوس هم ډېر هلته دي هغوی په بل فکر دي چې وایي نه دا دلته د ګاونډیان دي بیا هغه اسلامي نراتیف یې اخوا یعنې دې کې موږ ګیر هستو خو زما په نظر او زما همیشه دا بحث دی همزولو سره دوستانو سره همکارانو سره تاسو غوندې خواخوږو افغانانو سره زه خو په دې نظر یم چې موږ ته همغسې چې تاسو وویلې موږ ته یو متوازن سیاست په کار دی اول یو کار چې باید وشي تر هغه ځایه چې زما د ژوند تجربه چې کېدی شي هغه به ډېر عالمان دي چې هغوی به تصحیح کړي خو زه فکر کوم چې تر ټولو بریده یو اقتصادي سیاست یو انتباقي اقتصادي سیاست باید موږ رامنځته کړو تعریف یې کړو او داسې شرایط ورته ایجاد کړو چې د افغانستان په اراضي کې د افغانستان په جغرافیه او په خاوره کې هغه د انتباق وړ اوسیږي ځکه چې که د انسان ژوند ښه نشي معیشت جوړ نشي په جب کې یو دوه کرانه پیدا نشي ښاغلی بنیرۍ هغه به په دغو سیاسي مفکرو کې ګډ وډي چې کوم خواته منډه کړي چا سره مزدوري وکړي دوبای ته لاړ شي قطر ته لاړ شي دا خو د حل لاره نه ده که نه یا غربي ارزښتونه راوړي یا شرقي یعنې شرقي اروپا داسې هغې ارزښتیا بل دا خو موږ نور هم ګډوډۍ لکه چې اوس ډېر سخت ګډوډ کړي یاستو او دغه منطقوي او فرامنطقوي استخبارات تاسو وګورئ څومره د دې نه استفاده کوي یو افغان د بل افغان سره په دغه نومونو جنګ اچوي چې نه مسلمان اوسېږه یو ورته وي نه غربي اوسېږه نه شرقي اوسېږه هغه کله کله بېخي ځان ورکي نو بیا ترتیب زه فکر کوم چې موږ ته تر ټولو دمخه بنیرۍ صاحب اول خو تغییر د نظام په کار دی زه ډېر باور نه لرم په طالب یعنې زه یوسفزی صاحب ډېر احترام ورته لرم زموږ یو عالم دی ډېر لویه تجربه لري د ژوند اما پنځه کاله ته ولې اجازه نه ورکوي طالب مې هدف دی چې نجونې مکتب ته راشي د دې ځواب څوک ورکوي دا څه رقم تبریه کېدی شي هېڅ دلیل نه لري دا ډېر لوی خیانت دی پنځه کاله زما لورکی مثلا خورکی مکتب ته نزی د دې ځواب څوک ورکوي صحیح ده چې پرونی سردمدارانو اشتباه یې وکړې وی کړې تې مه کوه تې ولې کوې ته خو داسې اشتباه یې کوې که نه چې دا خو زما وطن بیخي ویجاړوي تباه کوي مزدور کوي ښه اصل مطلب اقتصادي سیاست دا ډیره مهمه ده تر اوسه پورې بنیرۍ صاحب تاسو د افغانستان تاریخ همیشه هغه کوئ زه وینم ستاسو کارونه په پودکاستو کې نورې تفسیرو کې ښه پوهه لرئ د افغانستان د تاریخ وګورئ دغه احزاب چې په افغانستان کې که چپي وو که راستي وو که نه دغه یو اقتصادي تاریخ اقتصادي اساس نه درلود. اساسنامه کې اقتصادي په داسې حال کې یو غریب فقیر بیچاره هیواد ستاول اقتصاد جوړ کړ. دوی په روبنا باندې کار کاوه، ذهنو باندې کاوه، ورونه ته ورکه کار، ته یو تعریف کوي یو اقتصاد، ته یو فابریکه جوړه کړه، د خلکو ته کار ورکړه. یعنی دغه افغانستان زراعتي دهقاني هیواد دی، دغه دهقانانو ته ملاتړ یې وکړه. د دې ژوند دغه باید تعریف شي، اقتصادي سیاست چې رامنځته شي وروسته د هغې زه فکر کوم چې افغانستان خپل ځای پیدا کوي په منطقه کې، او هغه به بېطرفي اوسېږي. زما په نظر افغانستان دغه جغرافیه کې چې ډېره بښنه غواړم، دغه جغرافیه کې چې موږ ګیر استو، چې هغسې نام خدای ګاونډیان هم لرو، تاسې ګوري چې هر خوانه فشار لاندې استو، متوازن سیاست، بېطرفه، فعال بېطرفه سیاست. او یو شی چې ډېر مهم دی چې د یو سفارتکار په حیث تاسو ته وایم، که موږ خپل موقف بېطرف یعنی غیر منسلک اعلانوو، د دې تضمین باید واخلو، لکه ترکمنستان چې واخیسته د امنیت شورا د ملګرو ملتونو نه، چې زموږ دغه بېطرفي جهان یو قانونمند شکل په رسمیت وپېژني، چې بیا نور مداخله ونه کړي.
0: سمه ده. زه غواړم دغه پوښتنې ته یوسفي صاحب هم مختصر ځواب ورکړي، او یاسیني صاحب هم بیا آخره کې یو ستاسې نه یو پوښتنه بره کول غواړم. البته تاسو چې کوم ټکي وویلو، دا هغه تیسی سټیټمنټ چې ورته وایي په یو مقاله کې، هغه مرکزي نقطه چې اقتصادي سیاست او اقتصادي سفارتکاري چې دا یو بنیادی شی دی، دا د هندوستان، پاکستان، د امریکا چې کله پرتله کېږي دواړه هیوادونو په تعلق کې، نو امریکایان اکثر وایي چې پښتنو کوم چې د پاکستان سره زموږ تعلق چې دی هغه د ضرورت او د حالاتو مطابق دی، او د هند سره زموږ تعلق اقتصادي دی. نو چې بیا سوچ وکړی شي، او د هند تعلق پیاوړی دی، تلپاتې دی او ژور دی، ځکه چې هغه اقتصاد په بنیاد ولاړ دی. او زه دوه کاله مخکې چې کله په اسرائیلو کې وم، یو ریسرچ مې کوو، یو شی مې ځکه هغه دا و چې انوویټیو ډیپلوماسي د نوي ایجاداتو سفارتکاري نړۍ کې هغه غوښتل چې ابراهیم کې کار چې دی یا په دې بنیاد کامیاب کې د نړۍ سره، او دا زورې ټکې یا مهم ټوکې هغه ګڼه، او دې سره اقتصادونه چې دی هغه یا تعلقات چې دی هغه سمېدای شي. یوسف صاحب، تاسو سره تر ځم په دغه بنیاد د نړۍ مداخله، او خپله افغانان چې دي نړیواله ټولنه هم د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لري، افغانان هم لري، ستاسو جواب سره دی پوښتنې ته.
3: د مخکې ما هم تاسو حضور ته عرض کړئ چې د افغانستان د اوسني شرایطو محصول د کورني او بهرني عوامل لري. په دې کې شک نشته چې یوازې یوه برخه څه نه لري، او دا چې جنبات صاحب د متوازن سیاست قبول وکړلې او د اقتصادي ته وویل موږ یوازې د مسایلو خبره کو، اما موږ افغانان سیاستوال و یو ملی اقتصادي متوازن سیاست ستراتیژي تر نه رسیدلی، داغه د پاره موږ کار نه کو. موږ دا ډیر اسانه ده چې موږ طالب ته ګوته ونسو، طالب امارت ته، چې دغه نیمګړتیاوې دي، مکتبونه نسته. اما موږ دا په دغه 50 کالو کې دا یو ار وګوري، دلته دوه ابر قدرت راغلی دي، یو 10 کاله شورویان، پسې د ناټو 40 کاله. د دې په دغه وخت کې چې د بن مذاکرات کېدل، آیا ولی د افغانستان ټول قوتونه د دغه ملي سیاسي پلاتفورم ته شامل نه شول؟ دا خپل یو توتیا و د افغان ولادت پر ضد باندې، چې د ملي قوتونه د باندې وساتي. طالب د جګړې محصول دی، کله چې موږ محصول ته راځو، به تر دا د چې هغه وخت الاتونه موږ د الاتو د حل لارې ته باید ګامونه پورته کړو. اوس دا سیاستوال چې د طالب سره مخالفت کوي، دا تېر حکومتو سیاستوال چې خصوصا د دغه وروستی 15 کالو، دوی دا وایي چې حل لارې ته نه راځي، انتقادونه کوي، یا جګړې ته تبان د امسایګان غلیم چې ګټې لري هغه جګړې ته لمنه وایي. د پاکستان او د افغانستان اړیکې د ولسونو اړیکې پر بنیاد باندې نه دي. البته د پاکستان نظامی دولت د هغه نورمال څخه د ملي نورمال څخه سرغړونه کوي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخلت کوي.
0: ها
3: د هند مسله بيخي اقتصادي تاسو دقیق وویل چې د هند مسله اقتصادي څه دي. موږ مشکل لوی مشکل د پاکستان د دولت سره دا دي چې موږ نور د نورو دولتو سره پاکستان غواړي چې موږ د هند سره د پاکستان په مرزای ارتباط ولرو او دا یو لوی مشکل دی. د پخواني دولتو سره مشکل درلود د طالب سره چې دوی خپل امریکایانو ته د مذاکرې میز ته راوړی دی په قطر کې دغه طالب سره پاکستان مشکل لري. نو دا خپله معلوم دی چې دلته
0: اما غرضی او د شرم موزه پاکستان دی. مننه زما دا یا سینسه تاسو سره پوښتنه داسې وکم هم دا پوښتنه خو لګه به بدل کوم د اردن کلیدونکو په خاطر باندې یی د حل په موضوع خبره کوم. مثال په توګه کچری نن امان الله خان غازی امان الله خان ژوندې وي د افغانستان اوسنی وضعیت ته به تر ټولو لومړی تاسو په اند باندې حل ته به کمی خبرې د لومړی ته ورکولې؟ موږ د اقتصاد خبره کوو، د سیاست خبره کوو، د کورنۍ جګړو خبره کوو، نړیوالو لاسوهنو جګړه کوو، قومي قومي اختلافاتو خبره کوو. ساسي پان غازی په سوچ کې لومړی ټکی څه وی؟
1: یو ځل بیا تعلیم وي په ته چې کله پراپرټي اخلي وي درې شي نه ډېر زیات مهم دي. لوکیشن زما په آن باندې د یو ټولنې یا د مملکت د پرمختګ لپاره د ټول ضروري څه شی دی؟ تعلیم، تعلیم، تعلیم. چې د کوم اوسنۍ نظام دښمن دی که شامان الله خان وې لکه په هغه وخت کې چې وو چې د نجونې ولېږلې خارج ته چې زده کړې وکړي ترکیې ته اسلامي هېوادونو ته د مکتبونه یې جوړ کړل. یوازې د هغه افغانان د خوځینه مکتبونه یې جوړ کړل. که تاسو ګورئ مکتب نسوان چې هغه په وخت کې د ملک سوریا له طرفه جوړ کړل شو، نور مکتبونه جوړ شو، اقلیتون لپاره مکتبونه جوړ شو چې مکتب هندیه به ورته ویلې چې اول ضرورت شاه امان الله خان اقلیتونو ته دومره ازادي ورکړه. د اقتصاد او هر څه ستا په تعلیم جوړیږي. کله سات تعلیم په ټپه باندې جوړیږي که طالب ماته یوسفزی صاحب په خپل خبرو کې لګ لګ د طالب ته اشاره کوي، خو زه د یوسفزی صاحب په نظر باندې پوهېږم چې دی په وطن کې جنگ نه غواړي، دی آبادي غواړي، د خپل لکه د نورو مشرانو غوندې تنګ شوی دی د جنگون نه. خو خبره دا ده چې طالب چې دی په افغانستان باندې راوستل، طالبي نظریه چې ده په افغانستان راوستل شوې ده، دغه طالبي د اوله دورنه ده د شاه امان الله خان رحمت الله علیه په وخت کې کله چې کله کله هغه اولنۍ طالبي دوره ده. بیا دویمه درېمه ده چې ده د څلورمه طالبه طالبي دوره ده چې د طالب دښمني کوي. او هر کله بنیرې صاحب چې یو قوم تعلیم ونه بې تعلیمه پاتې شي هغه مخکې شي
0: تللی نه شي تللی. یو اخري ټکی پښتنه ما سره دیر ثانی کې او دیر ثانی کې کله غوړ نه کوي به یو اخري پښتنه کوم وخت ختميږي.
1: که تاسو وګورئ کله چې په دغه کله چې ماته وایي چې دیر ثانی لري خبرې سره نه بیا ګړي وړي شي بونې رسه، که تاسو
0: وګورئ
1: چین چې شلو یا سنگاپور چې شلو دا چې کله مخکې تللی دي دوی اول کار کم کړی دی چې تعلیمي په نر او ښځه باندې نافذ کړی دی. او هماغه وجه ده چې دوی مخکې تللي دي. که موږ چېرته نن مخکې تلل غواړو تعلیم باید نر او ښځې ته برابر شي او دغه تعلیم باید نر او ښځه وکړي، نو بیا به زموږ اقتصاد ښه کېږي او وطن به ښه کېږي.
0: سمه ده. او دا د وخت دغه دی وکړو یاسر صاحب دا تا ته ویم به تا اکثره منتظم یې د پروګرامونو او ماته مامیو ګیله وه زه به در نه وسوکم. تېر کال چې زه راغلی ما ته دې ویلي یوازې درې دقیقې تقریر به کوي، نو ما ویلي یاسر صاحب په درې دقیقې خو یوازې زه ګرمېږم نه. نو دا چې کله انسانیو خبر راشي نو دا بیا پوره خبره بیا نه کېږي. مهرباني د استقلال ورځ ده، ما لږه د خپلواکۍ نه لږ لږ لږ دغه واغسته ګټه پورته کړه. دا خبره مې وکړه. اخري پوښتنه کوم، یوازې څلور دقیقې پاتې، یوه دقیقې غواړم جواب راکړم. نیکو یا نیکونو خپلواکۍ ګټلې وه او په میراث کې خپلواکۍ پرېښې وه، غازی امان الله خان یادوم. تاسې موږ نن راتلونکو نسلونو ته څه پرېږدو؟ څنګه افغانستان پرېږدو؟
2: اول خو زما د نیکونو او زما نیکونو واقعا چې هم په دوهمه انګریز او افغان جګړه کې هم په دوهمه افغان انګریز جګړه کې ګډون درلود او زه د دې ویاړ لرم چې د دغسې کسانو لمسی یم. دغه د جانباز نوم چې اوري دا زما د پلار نیکه دی چې هم په دریمه جګړه کې د مشرقي خواته هلته ګډون درلود. نو په دې ترتیب اول خو د ټولو افغان اتلانو د افغان د خپلواکۍ اتلانو ارواد کادو اوسېږي، او دا موږ ته الګو ده ښاغلی بنیرۍ، دا موږ ته یو ارمان دی. زه باور لرم چې بیا هم زه وایم زه یاسینی صاحب سره په پرنسیپ کې موافق یم، هغه ښې خبرې وکړې، خو زه بیا هم وایم چې تر ټول فشار چې موږ بنې دی، خو فکر باید آزاد وساتو، فکر باید زموږ آزاد اوسېږي، فکر د افغانانو فکر باید خپلواک اوسېږي. هر څومره فشار چې راځي، زه خو وینم چې طالب ما سره څه کوي، زما وطن سره څه کوي، دا خو زه وینم. خو په عین حال کې زما فکر باید آزاد پاتې شي، او زه په دې باور لرم چې زما خاوره بېرته راپورته کېږي، زما خلک هغه یو شی دی. یو څو ورځې مخکې مې یو مقاله ولوسته، یو فرانسوي لیکلې وه، بنیرۍ صاحب هغې ویلي دي چې تر اوسه پورې افغانانو کې پشنری دي، چې ما کوشش کړی دی دغه معنا اصلي پیدا کړم. په پښتو کې موږ تاسو دې ته والیتوب وایو. اوس په پښتنو کې افغانانو کې دغه پشنری دي لا تر اوسه شته، فضل د خدای رسې دا تر اوسه ډک شوې نه ده. نو په دې ترتیب موږ ژوندي هستو، مقاومت بکاو، من خود جنگ خلق ناستو، هم د جنگ طرفدار نه، خو
0: تشکر جان باسه
2: او اعتراض،
0: تشکر جان باسه. پاتې دو دقیقې باید د نور ملمنو ته ورکو، تاسو په ان باندې راتلونکو نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدو چې فکر پکې خپلواک وي. محترم یوسف صاحب سلوی ثانیه، ځکه چې محترم جان باسه وخت لږ زیات واغسته.
3: مننه بنری صاحب، د افغانستان د حل دپاره اتحاد او ستراتیجي ضرور ده چې کار وکړي. د دې مسؤلیت د طالب د امارت پر غاړه هم دی، د افغان سیاستوالو، د افغان ولس پورې هم اړه لري. موږ په هر صورت د واحد افغانستان دپاره باید لاسونه سره ورکړو، یو مشروع حکومت پر خوا ولاړ شو، چې دا حکومت د جګړې د لارې څخه نه وي. مننه.
0: یاسینی صاحب، تاسو خپل راتلونکو نسلونو ته څنګه افغانستان پرېښودل غواړئ؟
1: شام الله خان رحمت الله علیه هغه تګلاره باید موږ تعقیب کړو چې هغه د نېشنلیزم لاره وه، هغه افغانستان ته بیرغ راوړلو، افغانستان ته دستور راوړو. اوس چې موږ اوسېږو په امریکا او په اروپا کې اوسېږو، خپل اولادونو ته باید افغانیت درس ورکړو چې افغانیت خو در ټول نه مهم دی، نېشنل انټرست ورته مهم دی. لکه څنګه چې
0: ملت پالنه، ملت پالنه. زه ډیر شکریہ ادا کوم استاذ محترم یاسینی صاحب، محترم یوسفی صاحب، محترم جان باز صاحب، چې نننۍ مهمه خبرونه کې ما ته وخره کړو او موږ سره ملګری شي وای. هم دا و د ورځې خبرونه سپړنه زه رحمان بودرم په مخه مخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
6: صدای شما،
7: صدای شما،
6: صدای شما.
4: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده است که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولایت تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شماره دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معادن و همچنین شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاه آب تخار خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان یک شرکت مشترک افغانی چینی $310 میلیون در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است.

نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. په 1919 کال کې د درېمې افغان انګلیسي جګړې وروسته افغانستان د غازی امان الله خان په مشرۍ کې خپلواک حیثیت ترلاسه کړی و. البته یو سل اووه کاله وروسته د نن افغانستان په نړیوال انزوا کې دی. د جنکو له شپږم ټولګي پورته زده کړې او د ښځو په کار او عامه ژوند پابندۍ دي. میلیونونه افغانان د فقر، بیکاری او د عاید د کمښت سره مخ دي. د کډوالو ستنېدل او د نړیوالو مرستو کمیدل د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. داعش، خراسان او نورې امنیتي ستونزې جدي اندېښنه ده. له ګاونډیانو سره اړیکې، په ځانګړي ډول له پاکستان سره، د طالبانو د حکومت اړیکې ترنګلې شوې دي او د سرحد کډوالۍ او وسلوالو ډلو موضوعات د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم اختلافات دي. افغانستان په 1919 کال کې له بهرني واک څخه خپلواکي ترلاسه کړې وه، خو یو سل اووه کاله وروسته دا غوښتنه کیږي چې افغانستان یو داسې دولت ته اړتیا لري چې ټول افغانان پکې د تعلیم، کار، سیاسي مشارکت، امنیت او اساسي حقوقو له پلوه ځانونه خپلواک احساس کړي.

0: ستړي مشي ز رحمان بونرم داس پړنه دا ټول لونکو کوتونکو ته د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي ورکوم. راځي چې په دې موضوع لمړی د ملمنو سره د باس د مخ کې د خپل همکار رحمان کاکړ یو رپورټ وګورو.
1: د زمري اته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لنن څخه یو سل وکاله وړاندې د غازی امان الله خان په مشرۍ افغان ملت د انګریزي ښکېلاک خپل خپلواکۍ تر لاسه کړه. په 1919 کال کې د امیر حبیب الله خان له وژل کېدو وروسته د ځوان شهزاده امان الله خان د افغانستان پاچا شو. هغه غوښتل چې افغانستان په بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي ولري، ځکه هغه وخت د ګندمک تړون له مخې برېټانیا د افغانستان پر بهرنیو اړیکو پراخ واک درلود. غازی امان الله خان د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سم افغان ځواکونو ته امر وکړ تر څو پر برېټانوي ځواکونو بریدونه وکړي. د 1919 کال د درېیمې افغان انګلیس جګړې او ورپسې د راول پنډي د سولې تړونونو په پایله کې افغانستان په بهرني سیاست کې هم خپل خپلواکي بیرته ترلاسه کړه. د خپلواکۍ د ګټلو بیا تر نن هر کال په بیلابیلو دولتي او ملي کچه د ازادۍ ورځ د افغانانو لخوا په خورا شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. غازی امان الله خان غوښتل داسې افغانستان جوړ کړي چې پیاوړی قانونمند او پرمختللی دولت ولري. دته په اند هغه خپلواکي چې له پوهې، قانون، تعلیم او ملي ځواکه پرته وي نیمګړې خپلواکي ده. شاه غازی امان الله خان د دولت د عصري کولو لپاره پراخ اصلاحات پیل کړل. په 1923 کال کې اساسي قانون نافذ شو. د قانون پر بنسټ د دولت د جوړښت هڅې وسوې، دولتي ادارې منظمې شوې او د مالی او اداري نظام د اصلاح لپاره ګامونه واخیستل شول. معرف د دغو اصلاحاتو له مهمو برخو څخه وو. ښوونځي پراخ سول، د نجونو د زده کړو لپاره زمینه برابره او افغان ځوانان د لوړو زده کړو لپاره بهر ته واستول سول. پوځ هم د یو منظم او عصري ملي ځواک ته جوړېدو پر لور روان سو. د هیواد د اقتصادي او زیربنایي پرمختګ لپاره د سړکونو، پلونو او عامه تاسیساتو د جوړولو چارې پیل سوې. مطبوعاتو او ټولنیزو بدلونونو ته هم نوې لارې پرانستل سوې. غازی امان الله خان غوښتل افغانستان د نړۍ له پرمختګ سره اوږه پر اوږه ولاړ وي. له ملکې ثریا سره یې اوږد بهرنی سفر وکړ. هند، مصر، اروپا، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته ولاړ او هڅه یې وکړه چې د پرمختللو هیوادونو تجربې افغانستان ته راوړي. خو د اصلاحاتو چټکتیا، اقتصادي فشارونه او د ټولنې د دودپالو برخو مخالفتونه د دولت پر وړاندې لوی ستونزې وګرځېدل. پاڅونونو زور واخیست او په 1919 کال کې شاه غازی امان الله خان له واکه لاس په سر شو. هغه له افغانستانه ووت، خو یو ستر فکر یې د افغانستان په تاریخ کې پاتې شو. هغه دا چې افغانستان باید یوازې د بهرني نفوذ پر وړاندې آزاد نه وي، بلکې په کور دننه کې هم قانونمند، باعزته، تعلیم محور او پرمختللی دولت ولري. غازی امان الله خان په 1918 میلادي کال کې د سویس په زیوریخ کې ومړ. وروسته یې جنازه افغانستان ته انتقال شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. رحمان کاکړ.
0: په دې موضوع باس کو د مېلمنو سره د نن ورځې مېلمانه دي د بشري حقوقو فعال او د چارو شننونکي نصیر یاسینی، د نړیوالو چارو شننونکي غوث جانباز اوبخی اختر صوفی او پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شننونکي غوث جانباز. تاسو درې وړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم. سړی مشه وعلیکم السلام. تر ټولو دمخه تاسو درې واړو ته او ټولو لیدونکو کتونکو ته یو وار بیا د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي ورکوم. باز به شروع کړو پښتنې ډېر دي د غوث جانباز صاحب ساتنه شروع کوم. داسې طرف ته ولاړ شو، افغانستان په تیرو سلو کلونو کې څو ځله خپلواکۍ، انقلاب، جمهوریت او امارت او بهرني حضور تجربه کړی دی. تاسې فکر کوئ لا هم د یو باثبات او پرمختللي افغانستان لور ته هغه هدف ته چې د غازی امان الله خان په وخت کې اداغې آغاز شوی وو، دا سفر لا پاتې دی، دا تجربه لا نه کامیابه شوی، موږ به وکړی ولې؟
2: سلام یو ځل بیا تاسو ښاغلی بونیری، قدرمنو میلمنو ته او ټولو وطندارانو ته چې موږ اوري او ویني. ښه، امید خو د لاسه نه ورکوو په هیڅ صورت. افغانان زما یو دوست دی بونیری صاحب، یو دانشمند سړی دی خو تلویزیونی سړی نه دی. هغه وایي چې افغانستان د افغانستان خاوره څو ځلې د هیرو نه راجګه شوې ده او بیا راژوندی شوې ده او بیا راژوندی شوې ده او بیا به هم راژوندی کېږي. موږ افغانان د ډېرو کلکو ارادو خاوندان استو. موږ کلک خلک استو. صحیح ده چې ډېرې بدبختیګانې موږ تېرې کړي دي او نورې به هم ګالو بېله شکه، هم د خپل لاسه او هم د پردیو د لاسه. متاسفانه زمونږ جګړه یا زمونږ مبارزه ښاغلی بنیری یوازې او یوازې د خپلواکۍ د لاسته راوړنو دپاره نه ده، چې البته هغه هم ده چې موږ یو ډېر خپلواک قوم استو، ډېر لویه روحیه د خپلواکۍ او د استقلال طلبي لرو تر جنونه پورې لرو. اوستم جواب ده تاسو پرېږه پارسې پوهېږي چې څه څه وایي دا یو. مګر په عین وخت کې زمونږ جګړه، زمونږ مبارزه زمونږ د هویت د ساتلو دپاره هم ده، زمونږ د عزت د ساتلو دپاره هم ده، زمونږ د کلتور او فرهنګ او د تاریخ د ساتلو دپاره هم ده. ډېر داسې خلک راغلل، ډېر داسې قوتونه راغلل او راځي به، چې هغوی نه یوازې موږ نه غواړي چې زموږ مثلا بهرنۍ ازادي واخلي، یعنې د خارجي سیاست رانه غصب کړي، یا اقتصاد مې وځپي، یا بل یا خاوره مې ونیسي. خو هغوی هڅه دا هم کړې ده چې په دې نوم یا په هغې نوم، کله د مذهب په نوم، کله د بیګم د همسایګي په نوم، هغوی غوښتل او غواړي لا هم چې زمونږ هویت هم د منځه ویسي او مونږ یو خاص ځانګړی هویت خپل لرو چې هغه د هیچا نه بهتر نه دی، د هیچا نه بدتر نه دی، هغه زموږ دی. هغه دی چې موږ ځانګړي کړي استو په دغه جغرافیه کې او په نړیواله کچه مونږ هغه هم غواړو. اوس چې مستقیما ستاسو پوښتنې ته راشم، قابل پنیری هغه چې دغه زموږ تاریخ دی او بل تاریخ زه نه لرم. دغه د افغانستان هم دا تاریخ، دغه انقطاعګانې، دغه فاجعې چې رامنځته شوې دي، دا په عین وخت کې دا هم جوته کوي چې موږ د سیاسي اړخه پاخه ناست. متاسفانه کله چې ستا په تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې په یو پیړۍ کې دومره انقطاعګانې راځي، نو دا په دې معنا ده چې یو ځای کې خبره ښه نه ده. په سیاست کې موږ ناکامه استو، دا باید ومنو. دا ډېر تریخ حقیقت دی او د دې نه باید درس واخلو چې انقطاع رانشي. مثلا ولې د 1990 انقطاع رامنځته شوه؟ ولې د منطقې ارتجاع دومره قوي شوه چې زما په خاوره کې زما د وطندارانو په لاس زما مترقي نظام ړنګ؟ درست. بیا بله انقطاع راغله د نادر خان. درست. بیا بله انقطاع راځي، هلته جګړه په دربار کې شروع کیږي، کودتا کېږي د داود خان. بیا هم داسې راځي د ثور کودتا کېږي، بله انقطاع. بیا مجاهدین راځي، شوروي مخکې د هغې نه د شوروي اتحاد، بله انقطاع. بیا د مجاهدینو انقطاع. بیا د طالب راتګ بله انتقاع، د جمهوریت راتګ بله انقطاع. یعنې دا خو واقعا زما دپاره د یو افغان په حیث، د یو پښتون په حیث، واقعا چې یو فاجعه ده زما په تاریخ کې. او ولې موږ تر اوسه پورې ونه شو کړی، یعنې یو انتقادي نظر، یو اعتراضي نظر افغانان باید ولري؟ د دغه خودمنشي نه، خودخواهي نه، جاه طلبي نه باید لاس په سر شي، یو درس واخلي چې دا انقطاعګانې موږ ته کېدای شي ډېرې قیمتې تمامې شي. متاسفانه ولې موږ خپله، یعنې په ټوله معنا خپلواکي ونه شو ساتلی؟ دا پوښتنه خو څوک باید ځواب کړي؟
0: جانباس وو په دې موضوع پوښتنې لرم، نورې پوښتنې لرم. محترم یوسف صاحب، تاسې داسې وختونه هم لیدلی دي چې افغانستان د پرمختګ عروج پلو ته روان وو، بیا مو جګړې هم ولیدې. دغه پوښتنه چې زه په سر کې کومه، د کټ مټ خو هغه پوښتنه نه ده، خو خواهشام هغه معنی لري چې کوم ما جان باسب نه کړی وه. د افغانستان د ستونزې اصلي ریښه، یعنی دا ځکه زه د ټکی کاروم چې په 1919 افغانستان چې په هغه وخت کې امریکا، اروپا او داسې پرمختللي هیوادونه او ځینې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لا پیدا هم نه وو چې اوس ډېر مخکې روان دي، یو ځلیدونکی عکس لیدل کېده د مستقبل، یو ډېر ښایسته عکس لیدل کېده، پراپر پکچر د فیوچر چې ورته وي، یعنی یو داسې تصویر جوړ شوی وو چې قدم په قدم به موږ سل کاله وروسته دې منزل ته رسو. نن افغانستان چې دی هغه په مشکل کې دی. ستاسې په اند ستونزې اصلي ریښه په بهرنیو لاسوهنو کې ده که په کورنیو سیاسي، ټولنیزو او قومي اختلافونو کې ده؟ محترم یوسف صاحب، موږ لږ پوه کړئ.
3: مننه بنرای صاحب، ټول ته سلامونه، میلمنو ته او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایو، او د یو سلو اووم کلیزې استقلال مبارکي وایو. ګران بنرای صاحب، افغانستان په یو سلو اوولس کالو کې دیارلس واره سیاسي نظامونه بدل کړي. په دې د دې دیارلسو سیاسي نظامونو بدلونونه یو د بل سره پوره انډول نه لري، او د یو د بل د ښو تجاربو څخه په لازمه توګه ګټه نه ده اخیستې. د نولسمې پیړۍ کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې افغانستان استقلال ترلاسه کوي، دا هغه وخت دی کوم چې د لومړۍ جهاني جګړې په نتیجه کې انګریزي استعمار د زموږ د سیمې د هند په نیمه قاره کې پلان ونیوی چې د دې سیمې څخه ووځي. نو د انګریزانو وتل بې مسؤلیته، او د افغانستان خاوره یې بیرته یوه برخه یې بیرته افغانانو ته ونه سپارل، او په سیمه کې د هند ویش، د لوی هندوستان ویش او د پاکستان جوړول د سیمې د بربادۍ او د سیمې د جګړې د دوام عامل دی. دا یو. دومه خبره دا ده چې دغه پرله پسې بدلونونه چې په افغانستان کې راغلي دي، دیارلس بدلونونه سوي دي، دا بدلونونه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، مذهبي او ژبني عوامل لري، چې یوازې دا عوامل بهرني هم نه دي، او البته کورني او بهرني عوامل لري چې دا بدلونونه یې را دمخه کړي دي. په دې بدلونو کې ټولنه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز په قطبو باندې ویشلی دی. د دې په نتیجه کې دا دیارلس نظامونه چې راغلي دي، دلته ثبات همیشه د کورني او د بهرني عواملو په نتیجه کې دا ثبات دا څه ضرر موندلی دی. د شاه امان الله خان د دورې لومړني ګامونه چې د افغانستان د قانون او د حقوقو سره برابر ګامونه واخیستل، هغه د غلیم د خوا څخه، هغه هم د انګریز د خوا څخه په تحریکاتو باندې دا نظام د ناکامۍ سره مخ شو. وروسته هم دغسې دغه فرمول را روان دی، اما اساسي علت یوازې په بهرني مداخلات کې نه دی، بلکې په کورنۍ مداخلات هم په دې کې ستره برخه لري. مننه.
0: یوسف صاحب، تاسې جان باسب نه پوښتنه وکړله، او دا د مسلې د مشکل نشاندهی چې کله وشي، نو بیا د هغې نه وروستو د هغې د حل یا د علاج یا د درملنې لپاره تجویز کېدای شي، په هغې به بحث کوو. یاسری صاحب، ډېره مهرباني. تاسو خو دلته پخپله په امریکا کې هر کال د افغانستان د استقلال ورځ ډېر په عالیشانه طریقه سره نمانځئ. سږ کال مو هم ونمانځله، ما په ټلویزیون وکتله. تیر کال زه درغلی هم، ما وینا هم پکې کړې وه. د افغانانو مشرانو، زلمو، ښځو، نارینوو، کاروباریانو، فرهنګیانو او سیاسي مشرانو دا یو یو یو ښایسته علیشانه غونډه وي. دغه شان غونډې نن زه وینم په اروپا او امریکا نورو ځایونو کې هم کېږي. د نورې نړۍ د انټلیکچوئلز یا د مورخینو په اند باندې داسې غونډې په ډایسپورا کې د خپل هیواد د فرهنګ، تاریخ سره خپل راتلونکي نسلونه تړي ضروري وي. تاسې په خپله دلته په امریکا کې پاتې کېږئ. زما پوښتنه به درنه داسې وي چې غازی امان الله خان سیاسي خپلواکي د هیواد له عصر کېدو سره تړلې وه، که تاسې ورته پام کړی وي. آیا نن هم له سیاسي خپلواکۍ پرته اقتصادي، ټولنیزه او واقعي خپلواکي ممکنه ده؟ من پوکه.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته او ټولو مېلمنو ته ستړي مشي وایم، او د افغانستان دغه یو سلوومه کلیزه د ټولو ته مبارکي. دا شام الله خان په باره کې به دا وایو چې شام الله خان چې په کوم وخت کې د افغانستان د آزادۍ هغه سي دا ټول په دنیا کې اکثره حکومتونه محکوم وو. یعنې شاوخوا کې تاسو خپل ګاونډیانو ګورئ چې هندوستان چې هغه دا اوس لوست او سربیا پاکستان هم راغی، بنګلادیش دا محکوم وو، شاوخوا کې تاجکستان او ازبکستان زموږ ټول ګاونډیانو محکوم وو. په داسې وخت کې آزادي اغستل دا یو ناممکنه غوندې کار و. یعنې که تاسو په تاریخ کې وګورئ، امریکا شاید اولنی هېواد دی چې د برتانیې نه په زور آزادي واغستل، او بیا د هغې پسې په افغانستان په دې منځ کې داسې بل مثال نه کتل کېږي په هغه وخت کې چې د انګریزانو سره دومره قوي ډګره والي. شام الله خان ډېره لاسته راوړنې لرلې، د چې کله د انګریزانو آزادي واغسته په څلورو کلونو کې چې دغه کومه کانسټیټیوشن دستور د افغانستان جوړ کړو، دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. د نجونو تعلیم، یعنې دې د تعلیم په اهمیت باندې پوهېدلو. په اوسني وخت کې که موږ وګورو، موږ هماغه مشکلات چې سل کاله مخکې لرلو، اقتصادي مشکلات هم لرل یا سیاسي مشکلات هم لرل، هغه اوس هم لرو. یعنې د دنیا د نړۍ قومونه کم ځایونو ته ورسېدل، موږ چیرته یو؟ یو سل اووه کاله چې شام الله خان رحمت الله علیه کوم خوب خپل ملت دپاره لیدلی و، هغه تر اوسه پورې ندی رښتیا شوی. یعنې موږ ته ډېر غټ چانسونه هم راغلل. جمهوریت چانس یو ډېر لوی چانس و چې د ټولې دنیا مخته ته درواوخته، ټولې دنیا غوښته چې افغانستان پرمختګ وکړي. په ټریلیونونو ډالر چې په دنیا کې داسې چانسونه ډېر کم پیدا کېږي، دا په افغانستان کې ولګېدل. خو په دې کې یو زوک خپله په نظامونو کې دی، په دې خلکو کې دی، زموږ د تعلیمي ده. یعنې موږ افغانان همیشه دغه بلیم گیم کوو، امریکا ملامته ده، پاکستان ملامته ده، سعودي ملامته ده، خو کله هم دا ونه ویلي چې زه ملامت یم. موږ کله هم خپلې ستونزې په خپله حل کولو کوشش نه دی کړی، همیشه بل چاته ګورو، دغه تمه کوو. که د تمې نه تیر شو، په خپله کار وکړو، تعلیمي سویه خپله ښه کړو، د اقتصاد باره کې سوچ وکړو، د خپلو مشکلاتو باره کې سوچ وکړو، خپل نظامونه قوي کړو، د خپل نظامونو سره ودرېږو، د خپل بیرغ سره، د خپلو وسایلو مسایلو سره ودرېږو، دا مشکلات موږ په خپل حل کولی شو. خو په تاریخ زه یو فکر کومه چې افغانانو ته د ابتدایي سینفونه د زده کړو او د پوهې دغه دې داسې ورته وایي ضرورت دی. موږ هیڅکله ونشو کړلی چې یو نظام ثابت کړو، هغه چا ونشو کړی. دغه نظام سیاسونه خو نه جوړ، دا خو د خلکو نه جوړېږي که نه. زه ته دغه میلمانه، نور ملګري، نور دوستان، نور زموږ د ملت کسان، دغه کسان دي چې دوی نه نظام جوړېږي. خو موږ بنیرۍ صاحب هیڅکله ونشو کړلی چې خپل نظام وساتلی شو، خپل نظام پیاوړی کړو، خپل کمی موقع چې موږ ته لاسته راغلي هغې نه فایده ولو. یعنې په تاریخ کې موږ ته ډېرې د شام الله خان نه وروسته ګوره شهید داود خان جمهوریت راغی، خو موږ دغه سیاسي او اقتصادي ګټې خپلې ونه شو ساتلی.
0: او دا اقتصادي ګټې ولې ضروري دي، دا یا ساتل ولې پکار وي، په دې به نورم باسو کو. ما په شروع کې یو داسې پوښتنې کولی چې یو قسم مقدمه وړاندې شي او بیا د هغې د حل لپاره هم په آخره کې پوښتنې در لرم. البته ځینې اوسنی عصر، اوسنی افغانستان چې دی، په دې باندې ځینې پوښتنې لومړی کوم. جانبا صاحب، د طالبانو په اوسنی نظام کې د افغانستان د خپلواکۍ تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ ځکه چې افغانان زیاتره دا فکر کوي چې دا په اوسنی نظام کې ستونزې دي. آیا نړیواله انزوا ستونزه ده، اقتصادي وابستګي ستونزه ده، سیاسي انحصار ستونزه ده، کنه د خلکو د سیاسي مشارکت نشټواله، یا دا ټولې موږ پوه کوي څنګه؟
2: ډېره مهمه پوښتنه ده ښاغلی بونیری. بېله شکه یو شی دی چې یو خو هغه فزیکي خپلواکي ده او یو فکري خپلواکي ده. زه فکر کوم چې افغانان فکري همیشه، یعنی وخت نه برخه د افغانانو فکری ازادي همیشه درلوده. او مثلا یو کس کې دیش زندانی اوسیږي اما فکر آزاد اوسیږي، یو کس به ازادي اما فکر به بندي محبس کې وي کنه. زه فکر کوم چې افغانان د طالبانو د حاکمیت لاندې فکر آزاد دی، فزیکی ازادیګانی به نه لري. نور ازادیګانی چې اوسنی نړۍ کې هغه ډېرې مهمې دي، پخوا هم مهمې وې، هغه به نه لري. اما د افغانانو فکر څوک زنداني کولی نه شي، زه فکر کوم، چون افغانان طبیعتا فطرتا ډېر خپلواک خلک دي. او که چیرې افغانان دغه فکري خپلواکي خپله د لاسه ورکړي، بیا دا به ډېره لویه فاجعه رامنځته کړي. همغه ده چې هڅې روانې دي، همغه ده چې مقاومت روان دی، همغه ده چې اعتراض روان دی، همغه ده چې انتقاد روان دی، چې هم دننه په کور کې هم دغسې بیرون موږ خپل غږ اوچتو او دا چپ نه پاتې کیږي په هیڅ صورت. طالب طالب د افغانستان د پاره ډېره لویه فاجعه ده ښاغلی بونیری. تاسو وګورئ ستاسو د تلویزیون څخه د نورو خپرونو د په ترڅ کې ما د یو دوه ورځې زه ګورم تعقیبوم چې په کابل کې په قندهار کې په ننګرهار کې په مزار کې په هرات کې څه تیریږي دغه ورځې. طالبانو متعددې غونډې نیولې، یوه ډېره لویه غونډه یې په هند کې هم نیولې. مګر تاسو دې دغه نازوانه طبقې ته ګورئ، دغه بې سواده بې خبره طبقې ته ګورئ چې دوی استقلال استحصالوي د استقلال نه مذهبي طالبانی ګټه پورته کوي

0: امان الله خان دا د افغانستان د استقلال محاصل دی. دا هغه زړور انسان و چې په دغه خوته کې چې ټوله مستعمرات دی غږ پورته کړ او ویل چې زه آزاد یم. ای انګریزه واوره، زه پاس دې خپل دننه په کور کې او په بهرني سیاست کې خپلواک یم، ته نور ماته دکتې نشي کولی. چا دې جرات، چا داسې یو جرات کوو په دې خوته کې؟ ای طالبه، ته څومره بې خبرې د خپل تاریخ نه، ته څومره تقابل کوې خپل تاریخ سره؟ او دا تا ته افغانان او افغانستان هیڅکله نه بښي. ته به سړکونه جوړ کړې، ته کوې چې جوړوې، ته کېدای شي ځینې بندونه هم جوړ کړې لکه خوشکېپي غوندې جوړې کړه، اما تا دومره جفا کړې ده د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان اقتصادي پرمختګ سره، اجتماعي پرمختګ سره، د ښوونځیو د بندي سره چې نجونو ته مکتب ته نه پرېږدي، چې د هماغه شاه امان الله خان او د ملکي ثریا د ارمانونو چې افغانستان سیالونو سره سیال شي، پرمختللی هیواد شي، ته د دې شیانو مخ ډبیې او ماته یو د یو ریګرس سره یعنې شاتګ سره مخامخوي. ګورئ دغسې حالتو سره موږ مخاستو، خو زه فکر کوم چې بیا هم طالب نورې دا به هم مقطعي اوسي، دې نه به هم موږ ګزارو.
1: و دې ته راځم، دې نه مخکې تګ ته راځم. البته ستاسو یو نقطه زه غواړم ستاسو په اجازه یو ورکوټې اضافي ټکی پکې ور شامل کړم، چې افغانان فکری توګه باندې خپلواک دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. خو کله چې د یو هیواد د یو ملت وګړي د خپل آئین کانسټیټیوشن د خپل بیر ملي بیرغ او سرود خبره راشي او دا غي نه هم بیا د بغاوت تصور چې دی هغه غالب وي هلته او هغې منلو نه انکار کوي. نو دغه ځای کې دا فکري خود مختاري چې دا خطرناکه جوړیږي. بیا په نورو هیوادونو کې هم دا شان شته دی، خو آئین او کانسټیټیوشن تر ټولو لوی واړه یو شان جواب دی باید پاتې شي. په دغه ځای کې فکري خپلواکي چې دغه د یو آئین
0: په دلته به زه یو لنډ قوس خلاص کړم، بلته به زه روتلم چې د دوستانو وخت ونیسم. ګورې هېڅ قانون کې، موږ ورته اساسي قانون وایو که نه، په هېڅ اساسي قانون کې، په آئین کې، په مقرراتو کې، د دنیا په تاریخ کې هېڅکله چا مثلا ملي قیام منتفي نه دی که نه. د فرانسې تاریخ وګورئ، د روسیې تاریخ وګورئ، د د د د مثلا د هسپانیې تاریخ وګورئ، ډېر نور هیوادونه دي چې هلته ملي قیامونه شوي، او دا افغانان هم مستثنا نه دي. زه وایم چې فکري ازادي افغانان لري، خو طالبانیزم دا فکري ازادي د افغانانو نه کېدی شي. خدای مکړه زرزلي، خدای مکړه ډېرې ټکنۍ متاسفانه، ځکه چې دوی سره یو ابزار دی، هغه اکستریمیزم دی، مذهبي دینی، چې افغانان ډېر مذهبي خلک دي، ډېر دینی خلک دي، ډېر خپل دین ته ډېر ژمن دي، او هغې د دغې نه استفاده کوي متاسفانه، چې دې ته باید کار وشي او د دې مخه ونیول شي چې دغه ابزار زموږ پرمختګ او فکري ازادي ګپ نه کړي. دلته تاسو سره زما
1: نو په دغه موضوع باندې به زه اوس یوسفي صاحب نه یو ځانګړې پوښتنه وکړم. یوسفي صاحب، دا کمزې د فکري ازادۍ خبره کې ده، اوسنی افغانستان کې د ښځو د جنکو د تعلیم او کار پابندۍ چې دي، دا یوازې د بشري حقوقو مسله تاسې ګڼئ که نه؟ فکر کوئ چې دا د افغانستان د اقتصادي او ملي خپلواکۍ په راتلونکي یعنی په لس کاله شل کاله دېرش کاله وروسته هم یو مستقیم اغیز لرلی شي؟ څومره لوی تاوان کېدای شي دا پابندۍ چې اوس موجود دي؟
2: مننه بنیرای صاحب. زه به لومړی رابسم د استقلال و تعریف ته. د استقلال دقیق تعریف هغه دی چې یو دولت وسي کولای په مستقل ډول خپل سیاسي اقتصادي تصمیمونه بې له مداخلې څخه ونیسي. نو دا د افغانستان مشکل، سیاسی مشکلات، اقتصادی مشکلات او جو پولیټیک مشکلات د دې باعث شوي دي چې د تاریخ په اوږدو کې د بې ثباتۍ ډګر ته په وار وارو تللی دی، بیرته وتلی دی، اما دولتونو په دې بریالی شوي نه دي. زه د دې نظر سره ډېر موافق نه یم چې خلک وایي طالبانیزم و طالب و دا و ده. طالب بان هم د افغانی ټولنې د قهقرایي مسیر یو ګام دی چې ودې ته راغلی دی. یعنی د طالب وجود دواز

0: د طالب په نیمګړتیاو پورې اړه نه لري. د طالب را مخته کېدل د ټولنې د تیر دولتونو د نیمګړتیاو محصول دی چې و دغه مرحلې ته و دغه مذهبي تونلارو ته سوق شوی دی. نو په یوازې موږ نه شو کولای چې طالب
1: وي. ګوټ کوېشن نمبر 17 بیکاز د کوېشن ان
0: زه راځم بیرته ستاسو و سوال ته. ستاسو د سوال چې د طالب چې ما مخکې تاسو وویل چې د ټولنې د تیرو بې نظمیو سیاسي اقتصادي ټولنیز بې نظمیو محصول دی دا حقیقت لري. اما یو د دې د حل د پاره ضروری نه ده چې د جګړې د لارې وسی. هغه دانشمندان په دې عقیده دي چې که چیرې یو بد دولت هم وجود ولري د حل لاره هغه ده چې د یو دولت بدلون بې له وینو تویولو څخه سر ته ورسیږي. چې متاسفانه موږ د افغانستان د طالب او د طالب مخالفین و اساس د ژوند د هیواد اساسي توکو ته پاملرنه نه کوي. ما په دې څو ورځو کې د طالب د مشرتابه خبري او د طالب د مخالفینو سیاسي مخالفینو په ډګر کې واورېدل چې هغوی د هغوی کلام یوازې یو تعبیر دی، نه دا د حل لاره. دوی مثلا دا ډېره اسانه ده چې موږ راسو طالب ملامت کو، اما که چیرې موږ وایو چې په مجموع کې موږ دغه سیاسي بنیادونه سیاسي بنسټونه په دې هیواد کې څه ډول مسؤلیت سرته رسولی دی. موږ په اصولو په لحاظ خپل ملي رسالت دولتونو او د سیاستوالو ادا کړی نه دی. نو د دې دپاره د طالب وجود سره د طالب سره خبرې دي، د طالب سره مرسته ده. جنگ د لاره، جنگ د حل لاره نه ده.
1: زه د حل لارې چې دي په اخرې 45 دقیقې غواړم په هغه ساسو ټولو رای واخلم حل باندې خبرې وکړو. خو لومړی دغه اوسني عصر کې یو څو پښتنې وي، یو پښتنه زه یاسر صاحب وساسن کوم. دا ستاسې چې غونډې چې ما په شروع کې مو ویلو چې ماشومان هم بې پکې، زلمی ښځې هم بې پکې، په دا تیرو 15 کالو کې تاسې د دې ماشومانو سره کمیونیکیشن کیږي، خبرې اترې کیږي، تاسو په دغه ټولنه کې پاتې کیږئ. هم زه هم پاتې کیږم، خو زه غواړم نو ورم تاسو په کوم سیمه کې هلته افغانان نسبتا ډیر دي. دا د ماشومانو د زده کړو په موضوع باندې، په دې پابندیو باندې، په دا فکری پابندیو، د مدعاتو پابندیو وغیرہ وغیرہ باندې دوی څه قسمه یو یو یو فکرمندی ښایي یا پوښتنه کوي یا د دې خبر لږ غواړم تجربه مونږ سره شریک کړئ. او هغه لیدونکي اردوونکي چې هغه په امریکا او اروپا کې نه بهر دي، هغه هم دا غو د خیال نه خبر شي.
2: اول خود دوستان په دې فکری ازادۍ باندې او په سړي ازادۍ باندې خبرو وکړه. اول فرض سه وای که هر سره نوځنی خیال او فکر می موازنه په دې کې وطن ته لوی تاوان لیدل دي. اول دا چې افغانستان دا اوس چې دې فکری ازادۍ هم طالبانو محدود کړی دا، نه ته رسنۍ ته اجازه لري، نه ته خپل خبره کولای شي، نه سیاسي خبره کولای شي، نه ته مدني فعالیتونه کولای شي. نو دا خبره چې افغانان همیشه فکری ازادۍ لري په دې باندې هم ډېر یو غټ سوال دی چې آیا طالبانو کې موږ فکری ازادي هلته لرو که نه لرو، ځکه ستا فکر هلته طالبانو ډېر محدود کړی دی. بله خبره ملګري د جګړې وکړه چې د جګړې حل نه دی، دی کې به اکثره خلک افغانان د جګړو نه ستړي شوي دي، خو یو حل یې په کار دی چې د افغانان د دې حالات نه ووځي، ځکه که داسې په قلاره ناست یو صرف دواو ته ناست
1: یاسین صاحب بخنه اوکي او په هغه پوښتنه لرم. زه غواړم په هغه باندې و په هغه راشم که زما پوښتنې ځواب راکړئ، په دغه زه اخره کې پوښتنه ضرور لرم.
2: ستاسو پوښتنې ته راځم داسې دی چې په افغانستان کې اوس موږ حالات ګورو چې ماشومان زده کړو ته نشي تللی. هغه بله ورځ مې د یو ملګري لور سره خبرې کولې، دی په څلورم سیمستر کې وه چې د پوهنتون د طب پوهنتون، نو اوس په دې فارغه شوې وه. کله مې چې ورسره خبرې کولې پوښتنې مې وکړې، نه په ژړا شو، ټلیفون یې پرېښودلو، کاکانو ورې خبرې نه شم کولی. دلته ورسره زما د سترګو نه اوښکې توی شولې. موږ سره دغه امید شته چې دغلته کم ځوانان چې دي، دا د خدای تعالی فضل دی، موږ ته هر رنگ ازادي دل تشته دي نو ما شومان ما نمنګ دا کار کو چې سید تعلیمونه خو دوی کوي دا وسم زمون په ټولنه کې الحمدلله ډاکټران انجنيران اونجو دې خې بزنس خوندانې په فایننس کې کارونه زمو خپل لورګان الحمدلله نه دغه ډاکټر ډاکټر کیږي په فایننس کې من هغه دوی ته دا سوچ ورکو چې یاره تاسو یوازې خپل سوچ نه کوي، تاسو د افغانستان د نجونو سوچ هم کوي. دغه غټې غونډې نیولې تاسو په نړۍ سره خپله راغلي یاستئ چې په دې کې موږ ډېر زیات کار کوو، ډېر زیات زحمت وباسو، دغه ځوانان راولو، ځوانان سټیج ته راولو. دا اوس هم که تاسو کتلي موږ څلور پنځه نجونې دغه نجونې چې مکتبون ته دلته ځي پوهنتون ته ځي، هغې باندې سوچونه چې د افغانستان په باره کې خبرې وکړي، د افغانستان د نجونو باره کې خبرې وکړي، د افغانستان د تعلیم باره کې خبرې وکړي. د دې نه خو هیڅوک نه خبره اوس نه دي چې په افغانستان کې کوم حالت دي. دا نجونه په دې حالت باندې پوهېږي او دا غټ سوال دی دوی ته. دوی ته په مکتبونو کې ویل کېږي چې یاره تاسو داسې یو هیواد سره تعلق لرئ چې هلته د ښځو حقوق خو سکه ښځو د تعلیم اجازه هم نشته. یعنې په دنیا کې په 200 هیوادونو کې تاسو داسې مثال نه شئ کتلی چې او یا تاریخ کې که تاسو داسې وګورئ چې داسې خلک راغلي چې هغه د تعلیم دشمنان یو د تعلیم دشمني موږ ته د تعلیم معلومه ده چې ولې تعلیم دشمني ده، ځکه چې یو پوهه مور یو پوهه ښځه بیا دوی ته پاره یو چیلنج دی. دوی هیڅکله چیلنج نه غواړي. طالب د چیلنج نه سخت ویریږي. هر ځای کې چې د مار غوندې چې چیلنج وګوري سمدستي حمله پکې. نو دلته په ماشومانو باندې موږ ډېر زیات کار کوو او هغه د دې وجه نه پکو چې دوی سبا کې بل نظام راځي چې دوی هلته کار وکړی شي او دا خلج نه خوان د پاتې شي د هغوی سره مرسته تعلیم د کار وکړي.
1: سمه ده یاسین صاحب، تاسو ویل چې دلته په مکتبونو کې ماشومان ته یا ماشومان په دې باس کې چې اوس افغانستان کې د خلکو سره حل دی، خو ما غوړځي د امریکا د هالیوډ یو ډیره مشهوره اداکارا هنرمند چې انټلیکچولي یا د دانش په توګه باندې ډیر لوړ مرتبه مقام لري، فکری ازادي دلته واغه په هنتونو کې ویناګانې کوي. تیر کال هغه د افغانستان په وزه باندې په ملګرو ملتونو کې د ښځو په وزه باندې یو مناظره کې خبره کوله، نو هغې د دې ځنې شروع کړه. وی په 1953 کې ما په نیویورک کې ګریجویشن حق ترلاسه کړ. وی زما د ګریجویشن نه 50 کاله پخوا افغانو مېرمنو دغه حق لره، د رای ورکولو حق لره، او په فرانس کې چې کوم ازادي حق او خپلواکي و د هغې نه کلي خپلواکي په افغانستان کې موجود وه. هغې بیا پوښتنه وکړه چې سل کاله کې موږ چېرته راورسېدو، فرانس چېرته ورسېدو، افغانستان څنګه شاته لاړ. یعنی ډېر غریب نیونکې بوګنونکې پوښتنه ده. څنګه چې تاسو اوس وویل چې ستاسو په مکتبونو کې ماشومان ته وایي چې هلته خو مکتبونو کې پابندۍ دي، سل کاله پخوا افغانستان کې دا سوچ موجود و چې د امریکا یو ښځه وایي زمانه 50 کاله مخکې روانو، خو نن زر کاله شاته لاړه. راځي وخت کمیږي چې په دې اوسو پښتنو باندې باسو کو. محترم جانباز صاحب، افغانستان د نړۍ له لویو قدرتونو د سیالۍ له میدان څخه څنګه کولی شي په یو خپلواک او متوازن هیواد بدل شي چې له ټولو سره اړیکې ولري او پر هیڅ یو تکیه ونه کړي؟ دا پښتنه ستاسو نه ستاسو د سفارتکارۍ د تجربې په بنیاد باندې کوم پر اړه کې کوم پوه کړئ.
3: ډېره مننه. دا خو هماغه حساسي پوښتنه ده. زمونږ خو دغه د افغانانو د په اصطلاح باسواده او با تحصیله منورو افغانانو چې زه هم د هغه یو شاګرد یم، دغه خو زمونږ لانجه ده بنیرۍ صاحب، چې مونږ کومه لاره غوره کړو. ځینې دوستان افغانان منورین په دې نظر دي چې موږ باید حتما په یو اتحاد کې مثلا غربي اتحاد کې را شامل شو. ځینې ډېر علاقمند دي چې شرقي هیوادو سره، چین سره، روسیې فدراسیون سره، دوی سره ښکېل شي، په یو اتحاد کې دوی سره اوسېږي. او ځینې بیا په دې نظر دي چې موږ اسلامي هیواد استو، کوم اسلامي تړون کې پیدا کېږي هغې سره منغه شو. دغه ګډوډیا زمونږ په منورینو کې متاسفانه شتون لري او دا ډېره لویه یوه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ شو، ځکه چې ډېر منورین تل غرب ته هغې خامخا وغواړي که وغواړو ونه غواړو هغې غرب پلوه شوي دي. په ترتیب فکر کوي چې او زه یې نه ملامتوم، هغې فکر کوي چې غربي ارزښتونه دا کېدی شي په افغانستان کې انتباقي شي. ځینې چې مثلا پخواني شوروي اتحاد پخوانی سوسیالیستی بلاک کې تحصیل کړی ژوند یې کړی اوس هم ډېرې ډېر هلته دي هغوی په بل فکر دي چې وایي نه دا دلته ګاونډیان دي بیا هغه اسلامي نراتیف یې اخوا یعنی دې کې موږ ګیر هاستو خو زما په نظر او زما همیشه دا بحث دی همزولو سره دوستانو سره همکارانو سره تاسو غوندې خواخوږو افغانانو سره زه خو په دې نظر یم چې موږ ته همغسې چې تاسو وویلې موږ ته یو متوازن سیاست په کار دی اول یو کار چې باید وشي تر هغه ځایه چې زما د ژوند تجربه چې کیدای شي هغه به ډېر عالمان دي چې هغوی به تصحیح کړي خو زه فکر کوم چې تر ټولو بریده یو اقتصادي سیاست یو انتباقي اقتصادي سیاست باید موږ رامنځته کړو تعریف یې کړو او داسې شرایط ورته ایجاد کړو چې د افغانستان په اراضي کې د افغانستان په جغرافیه او په خاوره کې هغه د انتباق وړ اوسي ځکه چې که د انسان ژوند ښه نه شي معیشت جوړ نه شي په جب کې یو دوه کرانه پیدا نه شي ښاغلی منیرې هغه به په دغو سیاسي مفکرو کې ګډ وډي چې کوم خواته منډه کړي چا سره مزدوري وکړي دوبای ته لاړ شي قطر ته لاړ شي دا خو د حل لاره نه ده که نه یا غربي ارزښتونه راوړي یا شرقي یعنی شرقي اروپا ته ایستل هغې ارزښتیات بل دا خو موږ نور هم ګډوډۍ لکه چې اوس ډېر سخت ګډوډ کړي یاستو او دغه منطقوي او فرامنطقوي استقبالات تاسو وګورئ څومره د دې نه استفاده کوي یو افغان د بل افغان سره په دغه نومونو جنګ اچوي چې نه مسلمان اوسېږه یو ورته وي نه غربي اوسېږه نه شرقي اوسېږه هغه کله کله بېخي ځان ورکي نو بیا ترتیب زه فکر کوم چې موږ ته تر ټولو دمخه بنیرۍ صاحب اول خو تغییر د نظام په کار دی زه ډېر باور نه لرم په طالب یعنې زه یوسفزی صاحب ډېر احترام ورته لرم زموږ یو عالم دی ډېر لویه تجربه لري د ژوند اما پنځه کاله ته ولې اجازه نه ورکوي طالب مې هدف دی چې نجونې مکتب ته راشي د دې ځواب څوک ورکوي دا څه رقم تبریه کېدای شي هېڅ دلیل نه لري دا ډېر لوی خیانت دی پنځه کاله زما لورکی مثلا خورکی مکتب ته نه ځي د دې ځواب څوک ورکوي صحیح ده چې پرونی سردمدارانو اشتباه یې وکړې ویې کړې تې مه کوه تې ولې کوې ته خو داسې اشتباه یې کوې که نه چې دا خو زما وطن بیخي ویجاړوي تباه کوي مزدور کوي ښه اصل مطلب اقتصادي سیاست دا ډیره مهمه ده تر اوسه پورې بنیرۍ صاحب تاسو د افغانستان تاریخ همیشه هغه کوئ زه وینم ستاسو کارونه په پودکاستو کې نورې تبصرو کې ښه پوهه لرئ د افغانستان د تاریخ وګورئ دغه احزاب چې په افغانستان کې که چپي وو که راستي وو که نه دغه یو اقتصادي اساس یې نه درلوده اساسنامې کې اقتصادي په داسې حال کې چې موږ یو غریب فقیر بیچاره هیواد اوسو تا ول اقتصاد جوړ کړه دوی په روبنا باندې کار کوو ذهنو باندې کوه وروره ته ورکه کار ته یو تعریف کوي یو اقتصاد ته یو فابریکه جوړه کړه دا خلکو ته کار ورکه یعنې دغه افغانستان زراعتي دهقاني هیواد دی دغه دهقانانو ته ملاتړ یې وکړه د دې ژوند دغه باید تعریف شي اقتصادي سیاست چې رامنځته شي وروسته د هغې زه فکر کوم چې افغانستان خپل ځای پیدا کوي په منطقه کې او هغه به بېطرفي اوسېږي زما په نظر افغانستان دغه جغرافیه کې چې ډېره بښنه غواړم دغه جغرافیه کې چې موږ ګیر استو چې هغسې نام خدای ګاونډیان هم لرو تاسې ګوري چې هر خوانه فشار لاندې استو متوازن سیاست بېطرفه فعال بېطرفه سیاست او یو شی چې ډېر مهم دی چې د یو سفارتکار په حیث تاسو ته وایم که موږ خپل موقف بې طرف یعنی غیر منسلط اعلانوو د دې تضمین باید واخلو لکه ترکمنستان چې واخیسته د امنیت شورا د ملګرو ملتونو نه چې زموږ دغه بې طرفي جهان یو قانونمند شکل په رسمیت وپېژني چې بیا نور مداخله ونه کړي
1: سمه ده زه غواړم دغه پوښتنې ته یوسفی صاحب هم مختصر ځواب ورکړي او یاسینی صاحب هم بیا آخره کې یو ستاسې نه یو پوښتنه بره کول غواړم البته تاسو چې کوم ټکي وویلو دا هغه تیسی سټیټمنټ چې ورته وایي په یو مقاله کې هغه مرکزی نقطه چې اقتصادي سیاست او اقتصادي سفارتکاري چې دا یو بنیادی شی دی دا د هندوستان پاکستان د امریکا چې کله پرتله کېږي دواړه هیوادونو په تعلق کې نو امریکایان اکثر وایي چې پښتنو کوم چې د پاکستان سره زموږ تعلق چې دی هغه د ضرورت او د حالاتو مطابق دی او د هند سره زموږ تعلق اقتصادي دی نو چې بیا سوچ وکړی شي د هند تعلق پیاوړی دی، تلپاتې دی او ژور دی، ځکه چې هغه اقتصاد په بنیاد ولاړ دی. او زه دوه کاله مخکې چې کله په اسرائیلو کې وم یو ریسرچ مې کوو، یو شی مې ځکه هغه دا چې انوویټیو ډیپلوماسي د نوي ایجاداتو سفارتکاري نړۍ کې هغه غوښتل چې ابراهیم کې کار چې دی یا په دې بنیاد کامیاب کې د نړۍ سره، او دا زوري ټکي یا مهم ټوکي هغه ګڼه او د سره اقتصادونو چې دی هغه یا تعلقات چې دی هغه سمېدای شي. یوسف صاحب، تاسو تر اوسه په دغه بنیاد د نړۍ مداخله او خپل افغانان چې دی نړیواله ټولنه هم د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لري، افغانان هم لري، ستاسو جواب سره دی پښتنې ته
0: د مخکې ما هم تاسو حضور ته عرض کړی چې د افغانستان د اوسني شرایطو محصول د کورني او بهرني عوامل لري. په دې کې شک نشته چې یوازې یوه برخه څه نه لري، او دا چې جنبات صاحب د متوازن سیاست قبولي وکړلې او د اقتصادي تیوت موږ یوازې د مسایلو خبره کو، اما موږ افغانان سیاستوال و یو ملی اقتصادي متوازن سیاست ستراتیژي تر نه رسیدل، داغه د پاره موږ کار نه کو. موږ دا ډیر اسانه ده چې موږ طالب ته ګوته ونسو، طالب امارت ته، چې دغه نیمګړتیاوې دي، مکتبونه نسته. اما موږ دا په دغه 50 کالو کې دا یو ارت وګوري، دلته دوه ابر قدرت راغلی دي، یو لس کاله شورویان پسې د ناټو 40 کاله. د دې په دغه وخت کې چې د بن مذاکرات کېدل، آیا ولی د افغانستان ټول قوتونه د دغه ملي سیاسي پلاتفورم ته شامل نه شول؟ دا خپل یو توتیا و د افغان ولادت پر ضد باندې چې د ملي قوتونه د باندې وساتي. طالب د جګړې محصول دی، کله چې موږ محصول ته راځو بهتره دا ده چې هغه وخت علتونه موږ د علتو د حل لارې ته باید ګامونه پورته کړو. اوس دا سیاستوال چې د طالب سره مخالفت کوي، دا تېر حکومتو سیاستوال چې خصوصا د دغه وروستی 15 کالو، دوی دا وایي چې حل لارې ته نه راځي، انتقادونه کوي، یا جګړې ته تبان د امسایګان غلیم چې ګټې لري هغه جګړې ته لمنه وایي. د پاکستان او د افغانستان اړیکې د ولسونو اړیکې پر بنیاد باندې نه دي، البته د پاکستان نظامي دولت د هغه نورمال څخه د ملي نورمال څخه سرغړونه کوي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخلت کوي. د هند مسله بیخي اقتصادي، تاسو دقیق وویل چې د هند مسله اقتصادي څه دی. موږ مشکل د پاکستان د دولت سره دا دی چې موږ نور د نورو دولتو سره، پاکستان غواړي چې موږ د هند سره د پاکستان په مرزای ارتباط ولرو، او دا یو لوی مشکل دی. د پخوانی دولتو سره مشکل درلود، د طالب سره چې دوی خپل امریکایانو ته د مذاکرې میز ته راوړی دی په قطر کې، دا طالب سره پاکستان مشکل لري. نو دا خپله معلوم دی چې دلته
1: اما غرضی او د شرم موزی پاکستان دی. مننه. زما دا یاسین صاحب، تاسو مې پوښتنه داسې وکړم، هم دا پوښتنه خو لږ به بدل کړم د اردن کلیدونکو په خاطر باندې. یعنی د حل په موضوع خبره کوو. مثال په توګه کچری نن امان الله خان غازی، امان الله خان ژوندی وي، د افغانستان اوسنی وضعیت ته به تر ټولو لومړی ستاسو په اند باندې حل ته به کمی خبرې د لومړی ته ورکولې؟ موږ د اقتصاد خبره کوو، د سیاست خبره کوو، د کورنۍ جګړو خبره کوو، نړیوالو لاسبهانو جګړه کوو، قومي قومي اختلافاتو خبره کوو. ساسي پان غازی په سوچ کې لومړی ټکی څه وي؟
2: یو ځل بیا تعلیم، هغه وایي په ته چې کله پراپرټي اخلي وایي درې شیان ډېر زیات مهم دي، لوکیشن. زما په ان باندې د یو ټولنې یا د مملکت د پرمختګ لپاره د ټول ضروري څه شی دی؟ تعلیم. چې د کوم اوسنۍ نظام دښمن دی، که شاه امان الله خان وای لکه په هغه وخت کې چې وو چې د نجونی ولېږلې خارج ته چې زده کړې وکړي ترکیې ته اسلامي هیوادونو ته د مکتبونه یې جوړ کړل. یوازې د هغه افغانان د خوځینه مکتبونه یې جوړ کړل. که تاسو ګورئ مکتب نسوان چې هغه په وخت کې د ملک سوریا له طرفه جوړ کړل شو، نور مکتبونه جوړ شو، اقلیتونو دپاره مکتبونه جوړ شو چې مکتب هندیه به یې ورته ویلې چې اول ځلو چې شاه امان الله خان اقلیتونو ته دومره ازادي ورکړه. د اقتصاد او هر څه ستا په تعلیم جوړیږي. کله ستا تعلیم په ټپه باندې ودرېږي، که طالب ماته یوسفزی صاحب په خپل خبرو کې لږ لږ د طالب ته اشاره کوي، خو زه د یوسفزی صاحب په نظر باندې پوهېږم چې دی په وطن کې جنګ نه غواړي، دی آبادي غواړي، دی خپل هم لکه د نورو مشرانو غوندې تنګ شوی دی د جنګونو نه. خو خبره دا ده چې طالب چې دی په افغانستان باندې راوستل، طالبي نظریه چې ده په افغانستان راوستل شوې ده، دغه طالبی دا اوله دورنه ده. شاه امان الله خان رحمت الله علیه په وخت کې کله چې کله کله هغه اولنۍ طالبی دوره ده، بیا دویمه دریمه دا چې دا څلورمه طالبه طالبی دوره ده چې د طالب دښمنی کوي. او هر کله بنیرې سي چې یو قوم تعلیم ونه بې تعلیمه پاتې شي هغه مخکې نشي تللی. د دې مثال نشي تللی.
1: یو اخرت کې پښتنه ما سره دیر سانی کې او دیر سانی کې کړه ورنکه به واخري پښتنه کوم وخره ختميږي.
2: که تاسو وګورئ کله چې په دغه د کله چې ماته وایي چې دیر سانی لرو خبرې سړي نه بیا غړي وړي شي بونې رته، که تاسو وګورئ چین چې شلو یا سنگاپور چې شلو دا چې کله مخکې تللی دي، دوی اول کار کم کړی دی چې تعلیم په نر او ښځه باندې نافذ کړی دی. او هماغه وجه ده چې دوی مخکې تللی دي. که موږ چېرته نن مخکې تلل غواړو، تعلیم باید نر او ښځې ته برابر شي، او دغه تعلیم باید نر او ښځه وکړي، نو بیا به زموږ اقتصاد ښه کېږي، وطن به ښه کېږي.
1: سمه ده. او دا د وخت دغه دی وکړو. یاسر صاحب دا تا ته ویم، تا اکثره منتظم یې د پروګرامونو، او ماته مامیو ګیله وه زه به یې درنه وسوکم. تېر کال چې زه راغلی وم نو ماته دې ویلي یوازې درې دقیقې تقریر به کوي. نو ما ویلي یاسر صاحب په درې دقیقې خو یوازې زه ګرمېږم نه. نو دا چې کله انسانیو خبر راشي نو دا بیا پوره خبره بیا نه کېږي. مهرباني. د استقلال ورځ ده، ما لږه د خپلواکۍ نه لږ لږ لږ دغه واغسته ګټه پورته کړه. دا خبره مې وکړه. اخري پوښتنه کوم، یوازې څلور دقیقې پاتې، یوه دقیقې غواړم جواب راکړم. نیکو یا نیکونو خپلواکۍ ګټلې وه او په میراث کې خپلواکۍ پرېښې وه. غازی امان الله خان یادوم. تاسې او موږ نن راتلونکو نسلونو ته څه پرېږدو؟ څنګه افغانستان پرېږدو؟
3: اول خو زما د نیکونو او زما نیکونو واقعا چې هم په دوهمه انګریز او افغان جګړه کې هم په دوهمه افغان انګریز جګړه کې ګډون درلود، او زه د دې ویاړ لرم چې د دغسې کسانو لمسی یم. دغه د جانباز نوم چې اوري دا زما د پلار نیکه دی چې هم په دریمه جګړه کې مشرقي خوا ته هلته ګډون درلود. نو په دې ترتیب اول خو د ټولو افغان اتلانو د افغان د خپلواکۍ اتلانو اروا دي کادو وسیږي، او دا مونږ ته الګو ده ښاغلی بنیرۍ، دا مونږ ته یو ارمان دی. زه باور لرم چې بیا هم زه وایم زه یاسینی صاحب سره په پرنسپ کې موافق یم، هغه ښې خبرې وکړې، خو زه بیا هم وایم چې تر ټول فشار چې مونږ بنې دی، خو فکر باید آزاد وساتو. فکر باید زمونږ آزاد اوسیږي، فکر د افغانانو فکر باید خپلواک اوسیږي. هر څومره فشار چې راځي، زه خو وینم چې طالب ما سره څه کوي، زما وطن سره څه کوي، دا خو زه وینم. خو په عین حال کې زما فکر باید آزاد پاتې شي، او زه په دې باور لرم چې زما خاوره بېرته راپورته کېږي، زما خلک هغه یو شی دی. یو څو ورځې مخکې مې یو مقاله ولوسته، یو فرانسوي لیکلې وه، بوجري صاحب هغې ویلي دي چې تر اوسه پورې افغانانو کې پشنری دي، چې ما کوشش کړی دی دغه معنا اصلي پیدا کړم. په پښتو کې موږ تاسو دې ته والیتوب وایو. اوس په پښتنو کې افغانانو کې دغه پشنری دي لا تر اوسه شته. فضل د خدای دې چې دا تر اوسه ډک شوې نه ده. نو په دې ترتیب موږ ژوندي هستو، مقاومت بکاو، مونږ خو د جنگ خلک ناستو، زه هم د جنگ طرفدار نه یم. خو
1: تشکر جان باسی، پاتې دوه دقیقې باید د نور ملمنو ته ورکو. تاسو په ان باندې راتلونکو نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدو چې فکر پکې خپلواک وي. محترم یوسف صاحب سلوی ثانیې، ځکه چې محترم جان باسی وخت لږ زیات واغسته.
0: مننه بنریتا. افغانستان د حل د پاره اتحاد او ستراتیجی ضرور ده چې کار وکړي. د دې مسولیت د طالب د امارت پر غاړه هم دی، د افغان سیاستوالو د افغان ولت پورې هم اړه لري. موږ په هر صورت د واحد افغانستان دپاره باید لاسونه سره ورکړو، یو مشروع حکومت پر خوا ولاړ شو چې دا حکومت د جګړې د لارې څخه نه وي. مننه.
1: یاسین صاحب، تاسو خپل راتلونکو نسلونو ته څنګه افغانستان پرېښودل غواړئ؟
2: شام الله خان رحمت الله علیه هغه تګلاره باید موږ تعقیب کړو چې هغه د نېشنلیزم لاره وه، هغه افغانستان ته بیرغ راوړلو، افغانستان ته دستور راوړو. اوس چې موږ اوسیږو په امریکا او په اروپا کې اوسیږو، خپل اولادونو ته باید افغانیت درس ورکړو چې افغانیت ودر ټول نه مهم دی، نېشنل انټرست ورته مهم دی. لکه څنګه چې اپید ابیانی خپل وطن د
1: پالنه، ملت پالنه، ملت پالنه.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت خارجه هندوستان از حضور رسمی نماینده این کشور در مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در سفارت افغانستان در دهلی نو دفاع کرده و گفته است که تعامل هند با طالبان در یک سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه هند تایید کرده که آنند رئیس بخش افغانستان، پاکستان و ایران این وزارت به نمایندگی از دولت هند در این مراسم شرکت کرده است. او تاکید کرده که همکاری‌های دهلی نو با افغانستان بر کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های توسعه‌ای و گفتگوهای دیپلماتیک متمرکز است و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

0: راحت برشان باشه به خاطر که به خاطر نگه داشتن یک کشور، یعنی از یعنی به هر چیز ضرورت است، یعنی از نگاه اقتصادی باشه، از نگاه مالی باشه، از نگاه یعنی همه چیز باید به شمول همه چیز، و یا بسیار کمبودی های دارند که ایره نگاه کنند و مجبور هستند که
1: بله. بسیار تشکر از شما آقای زرمتی. خب حقانی عرفارا زمان میگه که خودش یک بخش از فروپاشی نظام افغانستان بوده، جنگید. حالا با آمدن طالبان خب وضعیت که بدتر شده، اینا هیچ چیز خوش به مردم افغانستان برمغان ناوردن. نرخ بیکاری و اساس آمار سازمان ملل متحد 85% افزایش یافته، فقر 95%. تنها زنانی که شاغل هستند فعلا به دلایل مختلف در افغانستان 5%، 3 میلیون دختر به مکتب نمیرن. خب امنیت هم خراب شده، مناطق مختلف وضعیت تنش‌آلود است. خب آزادی های مدنی که وجود نداره، حقوق بشر هم به شدت نقص میشه. فکر نمیکنین که خود سراج الدین حقانی در این 5 سال بخش از این بدبختی ها و فلاکت در افغانستان بوده؟
2: ګوري مخکې دي چې تاسو سوال تر رسم دلته سینې مسایل دي چې هر یو غواړي یعنی ضرورت دي ته چې هغه باید تحلیل سي وڅېړل سي. یو شی دلته دی چې موږ باید دا سره یو ځای نه کړو. یو استقلال دی چې هغه ته خپلواکي ویل کېږي یا انډیپندنس ورته ویل کېږي، بل فریډم ده چې ازادي ده چې دا یو بل بحث ده، بل د حاکمیت بس رامنځته کېږي. دا هر یو د سیاسي علومو له نظره یعنی څېړنې ته ضرورت لري. نو کوم څه چې په دغه غونډه کې بحث ورباندې شوی او خپله د کورنیو چارو وزیر ورباندې ټینګار کوي، هغه وایي چې د استقلال که په دې معنا وي چې د خارجیانو حضور کم سي په افغانستان کې یا صفر شي، نو دا استقلال موږ اخیستی دی. بحث چې موږ په کوو په ازادي باندې موږ بحث کوو چې دا یو ډېر مهم بحث دی. ازادي په دې معنا چې یعنی په هغه کې شاملېږي چې یعنی هغه شخصي مسایل هم پکې شاملېږي، د بیان مسایل هم پکې راځي، دغه ځینې ارزشي مسایل هم پکې شاملېږي. یعنی دغه مهم دی چې په دغه باندې بحث وشي او دغه ته رسیدګي وشي، او دا هغه څه دي چې دی ورو باندې ټینګار کوي. یعنی په هغه کې مثلا دا د ازادي مسله دا ده چې بالاخره مثلا د مکتبونو مسله پکې هم شاملېږي، د ځوانانو کارموندنه هم پکې شاملېږي، اصلاحات هم پکې شاملېږي. دغه باندې دی بحث کوي، نه په دې باندې چې استقلال مثلا هغه که یعنی استقلال لپاره هم بیلابیل تعریفونه شتون لري، ولې هغه تعریف چې په اسلامی ما را ټینګار کوي هغه دا دی چې خارجان ووتل بس مخ استقلال واخیستل. ولې دلته د ازادي بس هم ډیر مهم دی چې دغه بس په دې معنی چې باید هغه واقعي حقونه چې دي په ټوله معنا کې که نن وي که سبا وي دغه ته باید رسیدګي وسي، او خپله دی هم وایي چې بالاخره یعنی دی دا مني چې دغه مسایلو کې موږ شاته پاتې یو. نو د صرف د خارجیانو ووتل دا نشي کولی د افغانستان مسله حل کړي. دلته بیا راځو مثلا که موږ بس دې مسله باندې کوو، موږ مثلا کوم څه شته تاسو هم اشاره درلوده، مثلا یو سیاسي استقلال دی، مثلا یو امنیتي استقلال دی، یو مثلا اقتصادي استقلال دی، بل مثلا تاسو ګورئ چې ستراتیژیک استقلال دی. سید چې ځینې امنیتي استقلال بشتون ولري، سیاسي استقلال بشتون ولري، ولی اقتصادي استقلال هم مهم دی. سیاسي استقلال په دې معنی چې آیا د افغانستان اوسنی اقتصاد چې دی دا د خارجیانو له مرستې پرته کولی شي چې پایښت پیدا کړي، دغه یو ډېر مهم بحث دی. بل شی دلته دا دی چې آیا که چیرته کوم تصمیمونه نیول کېږي، آیا دغه کولی شي چې بالاخره دغه تصمیمونه زموږ ملي ګټې په اصطلاح تامین کړي، دا یو ډیر مهم بحث دی. نو خبره دلته دا ده چې دا یو ښه خبره ده چې دی ورباندې ټینګار کوي، او بالاخره نور مشران هم باید بالاخره یعنی بحث ورباندې وکړي تر څو هغه کشران چې دي هغوی هم ورته متوجه شي، او په راستې رهبري کې هم هغوی هم بالاخره نرمښت وښوي او معتدله لاره په اصطلاح تعقیب کړي، ځکه چې دا ضرورت ده. یعنی دا مهم دي، دا د ولس غوښتنې دي.
1: خب حالا وقتی که می اقرار میکنه که اینمی مشکلات وجود داره در افغانستان و هیچ کار هم نمیکنه، فکر نمیکنین که بخش از امی ناکامی خود از اینا هم هستن؟ وقتی که ناراضی هستن چه برنامه بر اصلاحات دارن؟ چی کار میتونن بکنن تا رهبری طالبان به تغییر و اصلاحات وادار بکنن؟

د پاکستان امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په پښتونخوا بلوچستان صوبه کې یو ځل بیا د باس موضوع ګرځېدلې ده. په همدې ترڅ کې رپورټونه وایي چې طالبانو د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ترکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو شمېر جنګیالي نیولې دي. آیا د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو د اقدامات به د پاکستان امنیتي وضعیت واقعا ښه کړي؟ پاکستان ولې لا هم پرله پسې بریدونو سره مخ دی؟ اوایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور نشتوالی د دې ستونزې د حل مخه نیسي. آیا د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډ امنیتي اقدامات کولی شي په سیمه کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي؟ که سیاسي اختلافات به لا هم ستونزې د دوام سبب وي؟

0: سلیم شهید رحمان بندرم داس پړنه دا هم په دې موضوع باس کو د ملمنو سره خلمړې ګورو د همکار نجیب پاسون رپورت.
1: د بلوچستان د پښین ولسوالۍ سرانانو سیمه د راپورونو له مخې یو شمیر بلوچ وسلوالو د سیمې په ځینو برخو کې د پاکستانی پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. ځینې سرچینې ادعا کوي چې وسلوالو د سرانانو یو امنیتي پوسته هم نیولې. د مرګ ژوبلې او د سیمې د اوسني وضعیت په اړه هم کره او بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. دا پیښه او وروستۍ روانې ناکرارۍ په داسې حال کې دي چې د بلوچستان په څو نورو سیمو کې هم وسلوالو بریدونو زور اخیستی. له دې وړاندې د بلوچستان په خاران، نوشکي او چاغي سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوستو او تاسیساتو بلوچ بیلتونپاله وسلوالو بریدونه کړي. له بلوچستان سره هممهاله په خیبر پختونخوا کې هم امنیتي وضعیت رنګلی شوی. تازه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سویلي وزیرستان په بدر سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یوه کاروان د برید ادا کړی. د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه خپلواک او بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستانی پوځ هم په جنوبی وزیرستان او نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبرونه خپاره کړي. خو روانې نښتې یوه بله پوښتنه هم راولاړوي، که چیرې د بریدونو او عملیاتو لړۍ همداسې پاکستان کې دوام وکړي، د دې ناامنۍ لمن به تر کومه وغځیږي او د پایلو بار به یې تر ډیره پر چا پریوزي.
0: یو ور بیا سلیم شه راځئ چې اوس په دې موضوع باسو کو د مېلمنو سره د ململې د سیمه ییزو چارو شنونکي زیرمل افغان او د امنیتي چارو شنونکي د همایون قاسی قاسی صاحب تاسو ته او زیرمل افغان صاحب د دواړو پروګرام کې بخیر علیم سلیم شه مننه
2: تاسو کتونکو ټول سلامونه.
0: مهرباني قاسی صاحب، دا د بلوچستان د پیښې د نننۍ پیښې نه به شروع کړو. دا تاسې په ان باندې څه قسمه واقعه ده؟ مطبوعات وایي چې په پیشین سره خوا ته په سراوان کې دا د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی، په بمونو الوزول شوی دی، خو پولیس غړي چې دي هغو ته سندي ویل شوي دي، هغو وسلې اخیستل شوي دي. دا کوم نوې سټراټیجي لیدل کیږي د وسله والو ساسې په ان باندې دا سره روان دي هلته؟
2: بنیادی صاحب، دا کم چې د بلوچ بیلتونپاله دي که نه، د هغو په بلوچ سیمه کې هم دغه سټراتیجي ده. هغه هلته هم د پولیس تھانې چې دي هغه خو نیسي، قبضه کوي، په بمونو الوزوي. خو دا دی چې هغه هلته د پولیسو ته ژغ نه کوي، د هغو سرکار نه لري، ولې هغه اکثره مقامي خلک دي. نو دا څه نوې سټراتیجي نه ده، څه بدلون نه دی. یا کوم چې دوی په بلوچي سیمې کې کړی وو هغه رنګ عملیات یې دلته ترسره کړي دي افسرانان.
0: او تاسو لږ معلومات په خپل لرئ چې دا نن چې څه شوي دي، لکه دا سو اصل واقع سو او چای ذمہواري ومنله، ولې دا کار وکړه؟
2: خبره خو دا ده چې فیلال خو د بیالې نوم یادیږي، مګر بیالې دا یو بیان بل ورو تیر وار ور کړی و، کله چې پښتنو له دوی څخه غوښتنه وکړه چې باید تاسو خپل ځان واضح کړي، دا چې تاسو دا کوم کیسې روانې دي دا ستاسو په نوم باندې کیږي، تاسو په دا کې ځان سپین کړي. هغه د هرنایي واقعیا سوی وه. نو بیا دوی را ولاړ سو، دا خبره یې وکړه چې نه، موږ دغه دی، موږ د هغه کارو ذمواري اخو چې کوم موږ کوو، او چې کوم ذمواري نه اخو هغه موږ ګوا تردید نه کوو. داری خبرې خو چې ذمواري مې نه وخت هغه کار ګوا موږ نه دی کړ. نو اوس به ګورو چې د بیلې زه داسې نه خبره یم چې دوی بیلې ذمواري په خپله اخیستې ده که نه ده. خو داسې یو خبر اوس تازه رالی چې د دولنګي په سیمه کې دوی و سرکار سره لګیا دي، په جنګ اخته دي. نو دا دولنګۍ د ګلستان علاقه ده، دا غرنۍ سیمه ده. دا بیا دغه د افغانستان زموږ چې کوم د ډیورنډ کرچه ده، له دې تر سمه بیا تر نوشکي پورې دا ټوله غرنۍ سیمه ده، غرونه دي، ټوله سلسله ده، غروغه ده تر نوشکي او بیا تر دغه پورې. نو ډېر غټ غټ غرونه دي او شپراخه خاوره چې دا په کیلومترو کیلومترو باندې چې دی دا غرونه دي، نو لازمی خبره ده دوی به بیرته د غرو خواته تله. نو دلته زما خیال له سرخاره سره اخته دي، نو اوس څه تازه د جزئیات نه دي معلوم چې د مرګ ژوبله څنګه ده په دغه ده اوس چې کوم د دوی د دواړو ترمنځ جنګ روان.
0: دا د دولنګي سیمه چې د قلا عبدالله سره خواته ده کنه،
2: اوس موږ د کلا عبدالله ضلع برخه ده، د ګلستان چې کوم ګلستان دی له دې سره نږدې ده، ګلستان دولنګۍ دا سیمه ده، دلته غرنۍ سیمه ده.
0: د ګلستان خو زمونږ د خان شهید صمد خان اسدزی صاحب او محمود خان اسدزی صاحب د ټبر سیمه ده او دا د هغو علاقه ده. دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې تاسې د که د پشین دولنګي ده د قلعه عبدالله وبخی، که د پشین ساروان دی یا چمن دی، دا ټوله پښتون بیلټ دی، دا دلته د پیښې تاسې په سمانه اخلي سرانان وبخی، دا د چمن او تر 50 کیلومتره چې کوټې ته راځي، یا د کوټې نه شمال ته 50 کیلومتره ځي، دا سیمه راځي، یعنی په منځ کې ده. دا خاص علاقه چې دا په دې کې دا په تیرو دوه درې میاشتو کې مسلسل دا پیښې کیږي، پخوا په بلوسو سیمو کې، په لرو پتو سیمو کې، یا پوځي پوسټی چې سره طبیعي غټې کنه، مثال په توګه د مکران ډویژن دی، گوادر دی، هب چوکۍ دا دې سیمو کې بدا کې دلته دا دغه شو دازه دا د ترهګرۍ دا سفر وغځې دا څنګه ارزوي دا ولې دا دې سیمې ته راوغځې دا؟
2: او د هرانتیا خبره دغه د بلوچستان دی خواته را تک دی، اوس د طالبان چې وو هغه دلته په د پشین ضلع کې چې وو د سرانان د پشین ضلع برخه ده کنه ایسر، نو دلته چې وو دوی لمخه هم څه عملیات کړي وو، خو اوس دغه چې کوم دی دا واره دا بلوچستان دی ته راله، دا پښتني سیمه ده، د پښتنو ضلع ده، دلته بلوچستان تقریبا 50 میله هم پر فاصله باندې د بلوچستانو کله یا علاقه نسته، پر اویا میله هم نسته، نو دا د دوی چې بیا نږدې آبادی راځي هغه بیا کردیګاب چې دا هغه بیا د مستون ضلع برخه ده، هغه تر ټولو نږدې ورته پرېوځي. نو دا یو د ایرانتیا خبره ده چې دوی راغلي دي او ډېر زړوره، دا ویډیو چې کومه راغلی ده ډېر زړور لګیا دي، پر روډ ناست دي او ولس ورته ګوري، ویډیوګانې جوړوي. نو دا د ایرانتیا خبره ده. البته بدامنی چې دا په داسې ضلع کې په داسې سیمه کې د طالبانو په نوم باندې دا روانه ولا ډېر وخته، څه نوې خبره نه ده.
0: ها را سره اوسه زه نورې پوښتنې هم درنه لرم تر سره اوسه. زرمل افغان صاحب ډېر مهرباني چې ما سره یې، زه افغانستان یا پښتونخوا او پاکستان افغانستان کې دا لوبه چې ده په دې موضوعات په هم تپوسونه درنه کوم پوښتنې به کوم. خو لومړی تاسې په اند باندې تاسې دا څنګه ارزوئ دا نوی شفټ چې دی دې سیمې ته، په ځانګړې توګه په داسې کې چې تحریک طالبان افغانستان چې اوس په افغانستان کې واکمن دي هغه پاکستان ته اوس ګوته نیسي چې هغه دغه ته په دغه سیمه کې داعش وسله وال چې دي ساتلي دي، او د داعش اهداف چې دي هغه په افغانستان کې طالبان د حکومت خلاف حمله کول دي. دا هغه دعوه ده. خو په داسې حالاتو کې پښتنو سیمو کې حملې سي واقعدل او په بلوچستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې دا آزاد غوښتونکو یا بلتون غوښتونکو تحریک د پخوا راسه موجود دی. جرمن افغان ستاسي څنګه ارزوئ؟
3: دا جګړې کې وو صرف لږ معمولی میتودی بدل شوی، خو د عموما د کشمیر بیا گلگت بلتستان او چترال نرانیولې تر د پښتنو ټولې قبایلی سیمې او بلوچستان ورکې شامل، دا د پاکستان لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري، او دغه لیبارټری کې دوی وخت نا وخت ترهګر روزلي دي، بیرته د ترهګرو خلاف اپریشنې کړي دي او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکړي دي، او دغه سیمې چون د پاکستان خپل هغه اساسانه ګڼي، د دوی اصلي مرکزی د حکومت ستنې چې چرته قوي دي، هلته دوی دغه خپل ټیسټونه یا د لیبارټری عملیات نه تر سره کوي. ګوره که لږ بیکګراوند ته لاړ شو، د پاکستان اتوم بم یا ایټم بم په جوړې په اسلام آباد راولپنډی کې، که ټیسټ یې په د چاغې په غرونو کې، که په بلوچستان کې وکړه، د هغه ایټم بم نه رانیولې کې بیا را وروسته ګورو او د هغه نه مخکې د افغان په اصطلاح د جهاد په محل باندې ټولې قبایلي سیمې د بلوچستان په شمول د پاکستان د ترهګرو د روزنې دپاره کارولې دي. هغه که د چراټ غرونه دي، هغه که نورې د قبایلي سیمې دي، د مومندو سیمې دي، د شینوارو سیمې دي، د بنګلو، د زدرانو، د وزیرو، د مسیدو سیمې دي، هغه که حتی د چترال غرونه دي او هغه که د بلوچستان سیمې دي. نو چون دوی د مار سره د پاړوګر لوبه کوي، نو کله کله مار را پاڅیږي بیا خپل پاړوګر ته ټک ورکوي. د افغانستان ته دا موجوده حاکمه ډله طالبان هم همدغه سیمو نه راغلي دي، او که طالبان اوس ادعا کوي چې پاکستان د دوی مخالفینو داعشو ته په دغه سیمو کې ځای ورکړی دی. دا نومونه او ټاپې وروسته د عملیاتو په مهال خلکو ته ورکول کېږي، خو عموما موږ دا ویلی شو چې افراطي فکرونه، افراطي نظریه او افراطي خلک دغه د پښتنو د بلوڅو په سیمو کې روزل کېږي. یو یې جغرافیایي موقعیت دی چې دا ډېرې غرنۍ سیمې دي، او دلته هر قسم روزنه، پوځیه روزنه ورکول کېدای شي، او عملیات کې ټریننګ کېدای شي. او دویمه وجه دا ده چې دغه سیمې اصلا له لومړي وخته تر اوسه پورې پاکستان دا تمه نه لري چې دا سیمې دي د دوی وي. معمولا د ترهګریزو فعالیتونو بیکګراوند ته که موږ وګورو، ډېر کمې په پنجاب کې شوي دي. که په متحده قومي مومنټ او د نورو ډلو مخالفتونه په سند کې وو، نو هغه هم د داسې یو حالت و چې په لوی لاس باندې پاکستان سیاسینو رامنځته کړی، او که د هغه نه وروسته دا نور څه عملیاتونه چې کېږي دا ټول په غیر پنجابي سیمو کې کېږي. نو دا د پاکستان هغه ګیم دی چې په سیمه کې روان کړی دی، د پاکستان سیاسینو دې ته ډالري جنګونه وایي.
0: ها، آیا افغانستان فکر کوي تاسو چې اوس هم د پاکستان په اوسنی افغانستان ته طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان چې دی هغه د دې جوګر چې هغه د پاکستان خلاف د بلوچ بلتون خوښې چې دی هغه وساتي، تربیه ورکي، او هغه د هغه ځایه بار بار هغه انکار کوي چې په پاکستان کې اړه ګړې جوړوي. یعنی اوسنی طالبان تاسې په آن باندې دا قسمه تګلارې یا سوچ لري د پاکستان خلاف؟
3: دا یوازې زما اند نه دی، مونږ او تاسو به ریپورټونو ته لاړ شو، زه دا خبره ردوم. مطلب مې دا دی چې زه یوازې دا د خپل اند خبره نه کوم. که د 2021 کال ریپورټونو ته لاړ شو، د 2022 کال ریپورټونو ته لاړ شو، طالبانو په کندهار کې او په د افغانستان په نورو سیمو کې بلوڅ کډوال، هغه چې را کډوال شو یا په بلوچستان کې فوځي ماموریت لره کار کاوه، یا نه کوو فعالیت لره، یا نه لرو، خو د مجبوریت نه را تښتېدلي او را کډه شوي، هغه ونیول او په مختلفو نومونو ووژل شول. هغه خلک، هغه ریپورټونه که موږ تاسو ساده ګوګل کې سرچ کړو په کندهار کې د بلوڅانو وژنې، نو دا به تاسو ته بلا ډېر ریپورټونه راشي. د همدې رسنیو نه دا ریپورټ شول. همدارنګه د وزیرستان هغه کډوال چې هغوی خوست را کډه شوي او پاکستان ورته د ټي ټي پي نوم اخلي، او طالبان افغان عام افغانان ورته د بلوچستان کډوال وي، هغه کې ډېر کسان ونیول شول، ووژل شول، په مختلفو نومونو ترور شول. دا چې هر چا وکړل، خو د طالبانو تر حاکمیت لاندې دا کارونه ترسره شول. زه فکر نه کوم چې طالبان دا وړتیا ولري چې نورې ډلې دې وروزي، سپورټ دی کې، او دوی دې بیا په نورو هیوادونو کې دوی دغه کې استخدام کې. او زما نظریه دا ده چې اصلا په سیمه باندې ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پاکستاني استخباراتو حاکمیت تر طالبان
0: زیات دی. ها، دا مهم ټکی دی. په دې بحث کو زه دې باندې بحث کول غواړم چې نن چې کوم رپورټونه چې طالبانو د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ټي ټي پي جنګیالیو د هغوی افغان ملاتړې نیولې دي، دې باندې زه بحث کوم. خو زه وار بیا دغه تر اعظم خپل بل بل مک کاسی صاحب طرف ته. کاسی صاحب محترم، یو موږ د پښتنو د سیمو د دغه بیلټ او د دې حملو باندې تاسو هم د حیرانتیا اظهار وکړو، موږ بحث وکړو. بلوچستان کې په عمومي توګه باندې تاسو څه وینئ؟ یعنی ځینې رپورټونه یا ځینې څېړونکي چې زه لولم، هغه وایي چې پاکستان اوسنۍ رویه د اسټابلیشمنت یا د پوزیانو چې دا په داسې حالاتو کې بلوچستان هغه د لاسه ورکوي لګیا دي، یعنی کرکا نفرت سے واقعیږي. دی کہ خوب بی ایل اے یا آزاد آزادی غختون کی بلوچستان چی دی پاکستان جدا کی دن کی اگر خو کار دا اے نور خلق یعنی دا لا سے جدا کی گی یا دا لا سے ورکوی دی سمان دا نور بلوچستان تغی تصور سر عمل گرتیا کئی لگیا دی ملت پرانو سر عمل گری کی گی طالب علمان یعنی دا خبر بولی کی گی تا سے امپدی لگ پو کئی چی سنگ دا پاکستان دا لا سو نوزی بلوچستان
2: بلوچستان چې دی بلوچستان خو ډیر واضح دی په خپل قومي هدف کې د پښتنو رنگ نه دی پښتنو خو ډیر کنفیوز خلک دی ګنگس خلک دی کنه پښتنو تر اوسه پوری پدانه دی خبر چې دا لوب سره روانه ده جنگ سره روان دی هر سړی په خپل تناظر کې ورته ګوري بلوچستان ډیر واضح دی پدا کې هغه پوهیږي چې دا پنجاب سره د دوی جنگ دی د پاکستان چې دی دا دوی د پنجاب کالونی د دوی ځانګړي په دې حوالہ دوی واضح دی بیا د چاینا سره رول دی د یو ایس سره رول دی نو دوی ځان له غرب سره له یو ایس سره له یورپ سره لاین کړی دی او د چاینا څخه په مقابل کې ولاړ دی ډیر واضح ولاړ دی یعنی دوی چاینا چین او پنجاب په یو ترازو کې اچي نو په دا ولا دوی کنفیوز نه دي او اوس چې دا ریاست چیرې ولاړ شو په خوا خیر بیرته یو څه برخه به ورده سیاسي ګوندونو ملت پاله ګوندونو چې دي اوس هغه سم ختم شوی ده اوس په بشپړه توګه چې دي دا د فارم 47 نوم ورکړي دا خلک دوی کښېنولي دي نو هغه ولس د ولس نمایندګان نشته چې ولس ورسره ریلیټ کې ځان ورسره وتړي یا ولس دا وایي چې یاره زموږ واکمني ده یا موږ یو څه برخه ستا په واک کې نو هغه ولس که د بلوچستان بلوچ بلتون پالو سره ملګري نه یم خو د ریاست سره کم از کم اوس خواخوږي ختمېدو ته رسېدلې ده مثال تاسو دغه تر دې له مخه هغه د بله واقعه وه د هزارګنجي تاسو ویډیوګانې ولیدلې په کوټه کې چې تېر ځل دوی دغه کړی و او دا ځل یې دا په سرانانو کې تاسو وګورئ ولس ځان داسې دغه نه ګړي که سر فریق نه ګړي ولس دا که سر ګړي نه چې یاره دا څه روان دي نو د ولس اونرشپ ختم شوی دی دا په پښتنو کې لا ختم شوی دی یعنی بلوچستان خو په خپل ځای دی نو اوس خبره دا ده چې پنجاب څه تناظر دی څه کیسه ده نو پنجاب کېدلی شي پنجاب خو د امریکي مفاداتو د غرب د مفاداتو خلاف قلم نه دی تللی نو دا امکان شته چې دوی په خپل هم غواړي چې دا شی یو داسې یو جنگ دوام وکړي یو سلسله دوام
0: وکړي دا دا ډیر مهم ټکی ته وای لګیا کاسې سه بوز په دې باندې نن رښتیا وایم چې خوشاله يم چې تاسو سره یعنی یو دا تاسو وای چې چین او پنجاب د بلوچستان لپاره یو شه دی دغه فرق نه پیدا ډیر غټ مهم ټکی دی په دې باس کو ځان په پوي چې ولې دوی تاسو دا وای چې د اولس د ریاست سره خواخوږي ختم شوی دی یا ختمی کې لګیا دا کدا ست یاد وی تیر دریو کال راسي پاکستان چې دی هغه په پښتنو په بشر پالانو ملت پالانو بلوچستان ته په سفر باندې ځونم لګولې دي لکه دا سي باندې ځونه چې مثال په توګه رحمان بونره چې دی هغه پاکستان ته نشلی یا د هغه ځل سوک امریکای دا سي باندې ځونه دي منظور پښتین ته وایي چې پتا ته سانو په دغه کې دی په ایسیل کې دی هغه ایسیل چې بلوچستان ته پکې تنشتلې محسن داوود ته وایي سانو په ایسیل کې ته بلوچستان دا هم یو لوب روانه ده یعنی پښتانه هلته نه ور پرېږدي د دې نه پرته نن بیا کاسې سیب زه به تاسو ته ووایم خپل لیدونکو اوردونکو ته چې ما نږدې اوویش خبریالان څېړونکي یا اکسپرټس د دې موضوع چې دي هغو سره خبرې وکړې شپږش کسانو ماته وویل چې مونږه په دې موضوع تاسو سره نشرات لې خبرو ته ولې تاسو پوهیږئ چې داسې ولې معلوماته هغه وایي چې دې موضوع باندې خبره کول چې هم د هغه ریاست او ریاستي ادارې د هغه اجازه نه ورکوي یعنی هغه دوستان زموږ ملګري خبریالان چې هغه په ډان اخبار کې وو هغه په جنگ اخبار کې وو په جیو نیوز کې وو ان تر دې الجزیره او بهرنۍ رسنیو لپاره کار کوو معتبر خبریالان وو یا د خبریالانو د سازمانونو مشران وو بلوچستان داسې ښکاري نو زون دی نو نو نو نو گو ایریا دا نو گو ایریا جوړ شوې ده او دا ټولې خبرې نو د پاکستان تګلاره داسې دا کول څه غواړي کاسې صاحب تاسې په دې ځان پوهوئ هغه څه درته وایي ولې داسې کول غواړي هغه
2: زما داسې خیال دادی چې پاکستان پوهیږي چې بلوچستان له دغه لارې اړو دوړ خو جوړولی شي اوس د دوی سره خو دا افرادي قوت نشته چې بشپړه کنټرول واخلي اوس دارنګ عملیات خو دوی کولی شي لکه په سرانانو کې چې وکړه بل دی چې وکړه خو دوی به بیا ریټریټ کوي بیرته غرو ته به ځي نو دا چرکي جګړه چې ده دا لکه دغه د ملګري همکار چې وویلې دا دوی په ګټه ده بلوچستان بلیک سپورټ دی پښتونخوا او زیارمل افغان بخښنه غواړم زما نوم د زینب نو دا چې ملګری خبر وکړ چې دا دوی لپاره بلیک سپورت دی پښتونخوا او بلوچستان دا دوی د دوی لپاره دومره مهم نه دی ارزښت نه لري کدل ته روان وي د سټیټ کنټرول دوی اسیم په خپل هم لوس ساتلې دي مثال دغه سټیټ دی په پنجاب کې یو پولیس ابل ورځ په پنجاب کې د طالبانو ټي ټي پی په نوم باندې عملیات شوی دی پنجاب پولیس باندې بیا دوی په تقریبا په ساعتونو کې دنه دغه خلک پنجابی طالبانو هغه خلک یې د خکړې دي لمنځه وړي دي نو هلته دوی دا ښکاره کوي چې د سټیټ ریټ شته د ریاست ریټ شته کنټرول شته نو دومره کمزوره خو نه دی د ریاست چې دلته دوی نشي کولی چې کم از کم دغه مین د کوټ ښار دی یا کم از کم پښتني سیمې کې خو پښتانه خو نه توپک راخستی دی نه بل شی راخستی دی او د پښتنو په سیمو کې دارنګ کیسې روانې دي چې مثال بیلې راځي او یو شپږ وکسان راځي یا اته کسان راځي او باقاعده پردا سرانان بازار دی دا یو غمال کوي او په دې کې تانه لمنځ وړي نو د ناشو د خبره ده مطلب بخیا د انسان سره نه مني نو کېدلی شي دا پروکسی جنگ چې دی د وسایلو جنگ دی بلوچستان دی پښتونخوا د افغانستان دی په دې کې وسایل پراته دي دا وسایل چې دی یوازې چاینا یې وړلی شي بل څوک یې نشي وړلی دغه سره دا ټکنیکي صلاحیت شته دغه شته او ملټی نیشنل کمپنیانې چې دي هغه چې جنگ یې په وار زون کې راځي نه نو چینایان چونکې هغه دا رسک اخلي ولی سټیټ یا تر شا ولاړ دی نو دا د هغو د مخنیوي لپاره د حالات چې خراب شوي دي چاینا ډېره پر شا تللې ده له دې ځایه ریټ ریټ شوی ده د چاغي د دوی منصوبه چې د هغه یې رول بیک کړی ده او له افغانستان څخه هم هلته چې کوم د مس آینا کار وله هغه څه هم پر شا تللې دي نو دا د ګریټ ګیم د یو ایس او د چاینا چې کومه لوبه ده په هغه کې دا دواړه فټیږي هم طالبان فټیږي هم پنجاب فټیږي هم بی ایل ای فټیږي او هم ټي ټي پي دا ګرد یو نیکسس جوړېدلی شي
0: نہ خود کے وہ دا گریٹ گیم خبر ہے خبا تاسے کاسے سے یوبل اینگل دے آگے تب خیر دے لاڑ شو ہو خپل منگا دا پاکستان گیم یا لوبا یا پا پاکستان کے دا لگا کھیو یا شاتا پاتشیو سیمو دا دا مظلوم طبقہ چور تول کی دا ہو دا حقوق خبر ہے اگر خپل حقوق غوخت نہ کئی یو ٹکے بل وضاحت دا نخلم یا نورم باس کو بیا بزا افغان سے تم طرف ترازم پدی موضوع کی دا ہو رائے
2: مطلب تاسو یو خبر ہو کہ زما وضاحت وکم تاسو تاسو دا منظور او د موسین خبره وکړه کنه چې دا نسی راتلی په ای سی ایل کې دی کنه دلته داغه ساده خبره ده چې دوی د پښتنو عادت انګریزانو له منځه وړي دوی هم له منځه وړي نو دا چې دا تھیریک چې موږ جوړ کړي پی ټی ایم کم ټایم نو دا د هغه د قومي وعدت پر خوا باندې خبره روانه وه از موږ تر منځ چې کوم هغه دوی انتظامی تقسیم جوړ کړی و هغه تقسیم سیاسي تقسیم او انتظامی تقسیم روانو نو اوس خبره دا ده چې شمالي پښتونخوا دوی سات غواړي چې دا منځنۍ پښتونخوا خپل یو بیل لیډرشپ ولري یو بیل سیستم یې وي دا نه وي کنیکټډ د نور سره او شمالي پښتونخوا چې موږ ورته وایي د دې یو ځانته دغه او جنوبي پښتونخوا د دې ولس نه یې سره کنیکټ نو هغه دغه وجه پر منظور باندې دا بندیز دی چې دې خواته نسی راتلی یا دغه دی نو هغه دغه کانټیکست اوس نور نو تاسو مخته مجلس
0: ښه ښه نه دی کې یو بل تاسو کوم خیر ده سانه بیا افغان سپټ تر تاسو تاسو بل ټکی ماته وویلو او دا ډیر کزه دا بغیر وضاحت نه پرېږ دما نه په ممکن توګه مشر محمود خان سکزی صاحب دے کا خوشحال کاکڑ دے کا زیارتوال صاحب دے کا نور مشران دے د پختونخوا جنوبی چې څومره ظلمی او لوی مشر زاړه دي ټول ته احترام لرو تاول چې د پختانه ندی په ګنگس سی په دې لوبه کې بلوچستان کلیئر دی یعنی سنگ پختانہ گنگستی پختانہ پس شیزان پو کی چی اقا ستا پان مانے گنگستی اغول سکول بکار دی یعنی بلوچستان غوند ٹوپا کر واخلی ساسی پان او او او بخای او وسر اور صدام ہوا ہے او وسر اور صدام ہوا ہے چی پس باندے بایت زان پو کی او لار سخ پلکی
2: دا بل تیر ورځ عبدالله کاکړ یو کتاب دی پر هغه باندې مجلس کړی و چې دا ستراتیجی سیاسي ستراتیجی چې دا د عدم تشدد او د دیغه کنه او دا جنگي خبره د ستراتیجی په شان نه په ستراتیجی کې خبره نه ده بنده د پښتانه خبره په ټارګټ کې بنده نه په هدف کې بنده نه په ګول کې بنده پښتانه هدف څه دی پښتانه د سر غواړي څه یعنی ما لیکړې و پر نیمایي راڅخه پات سومل چې بچا خان بابا چې وغه متحده هندستان غوښت تر پاکستان تر جوړېدو لمخ او بیا چې دوی راولار سو په پاکستان در جوړېدو څل مخه د پښتونستان خبره وکړه چې موږ ته بیل پښتونستان راک دا بیا آزاد پښتونستان دا د بنو قرارداد چې دا بیا د پاکستان څخه بیل یو آزاد پښتونستان بیا دا هغه باندې چې بیا دوی پاکستان تسلیم کړي بیا راولار سو د پاکستان کې دنه د پښتونستان خبره د تحریک یعنی هغه په پاکستان کې دننه د یو صوبې دغه د خان شهید او بچا خان دا پر دوی باندې د نیپ چې و د نیپ په منشور کې م دا و چې دوی به قومي وحدت جوړي په پاکستان کې دننه به یو خودمختاره صوبه ای دوی نو دا د دوی پښتونستان دی بیا موږ راولاړیږو بیا وایي چې لروبر یو افغان دی نو چې لروبر یو افغان دی بیا باید چې لوی افغانستان بیرته چې کوم د لاسه موږ ور کړی دی هغه ترلاسه کړو نو پښتانه یو واضح هدف نه لري چې دوی غواړي څه ترلاسه کول څه غواړي د دوی هدف څه دی اوس د بلوچستانو خو واضح دی هغه وایي چې یار موږ آزاد بلوچستان غواړو موږ خپلواکه بلوچستان
0: دیکې به سمه شو زه پوه شوم ستاسو به خبره پوه شوم او دغه ځای کې د بلوچستانو چې کله موږ د کلیرټي خبره کوو د هدف کوو نو هغه به لږ بیا ځانګړی باز کو پای کې ځکه چې بلوچستان اوس هم په بلوچستان کې د پاکستان او د پاکستانیت د تصور ملګرتیا لرونکي بلوچستان شته دی یعنی ټول نه لګیا ډېر پکې باز کو خو لږ سات کې محترم افغان مل صاحب تاسې د کاسي صاحب خبرې واورېدې او زه دا وخت زه غواړم لږ تمرکز په بلوچستانو کوم بیا به پښتونخوا ته ور وړم ما سره د اسلام آباد د بل ملګری لږ سي پکې ملګری کېږي طاهر خان صاحب هغه سره به هم باز کو دا ستاسې په اند باندې دا د بلوچستان کې د پښتنو ګنګستیا تاسې محسوسوئ څنګه چې کاسي صاحب محسوسوي او دا شعوري ده که لا شعوري ده ستاسو په اند باندې دا ګنګستیا زیرمل صاحب په دې باندې موږ پوه کړه
3: دا یوازې د په بلوچستان کې د پښتنو ګنګستیانه دا دا دا په د ټولو پښتونخوا په شمول حتی په افغانستان کې پښتانه ګنګستي په افغانستان کې پښتانه په دا اوس وخت کې دومره ګنګستي دا تیر ورځ ستاسو د یو ملما خبرې ما واورېدلې چې هغه غیر پښتانه لیبی خوانه غیر پښتانه افغانان نه بولي لبلې خوانه چې هغه وایي چې موږ افغانان نه یو بیا بیرته فشار راوړي چې نه تاسو افغانان استئ نو یو خانه پښتانه قومي اتحاد غواړي هغه په افغانستان کې مو په پښتونخوا کې او حتی تر لاهور او کراچۍ پورې په پاکستان کې لبلې خانه پښتانه چې دي معمولا حاکم نظام هغه که په پاکستان کې په نظام حاکم وي او هغه که په افغانستان کې په نظام حاکم وي حاکم نظام هغه که ظالم وي او هغه که عادل وي که هر څوک وي د حاکم نظام ملاتړ کوي لیوی مخې د خپلو حقونو غوښتنه کوي له بلې خوانه چې دوی بیرته د حاکم نظام ملاتړ کوي هغه نظام لا
0: زمونږ د میلما فکر کوما د غږ کې سم مشکل راغی زرمل افغان صاحب څنګه چې موږ سره ملګری شي زاغوت راځم ښه زرمل افغان صاحب تاسې را سره ملګری شو خو موږ سره په مس کې طاهر خان صاحب هم راغلی اسلام آباد نه ممکن اسلام آباد نه میلما چې اکثر راشي د نورو خلکو غوږونه خاموشه کیږي دا وجه وي طاهر خان صاحب په خیر سوی مشه مننه
4: شکریه
0: تر خان صاحب راسرو سه زه غواړم د زیرمل صاحب او د کاسي صاحب خبره واخلم ما ساده راتک نمک کې ویلو اسې په پس منظر دی پوه کما چې ویش خبره اعلان سره نن ما پولیسان کې او سړونکو سره یا د اخبار کې لیکونکو سره خبره وکړې پروګرام کې چې خاص مې ورته کوم چې ما سره برخه واخلي تر خان صاحب تاسو پوهه هغه ټولو پسنه سره مشکل اظهار کوو چې مونږه نشو کولای یعنی په پولیسان کې دومره بیره خوره خوره کړی شوی دا یا موجود دا یا احساس ورکړی شوی دی چې پرسنۍ کې راتګ او په دې موضوعاتو باندې باس هم چې دی هغه د مشکل سبب جوړی دی شي ان تر دې زمینو ملګری چې بهر هي بات کوي طاهر خان صاحب هغه د پاکستان د پخوانی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم په خوله وینا شوی دی چې ته د پاکستان انټای نریټیو جنریټ کوي شټ اپ ما ته داسې ویل او هغه ویل چې زما پامل په خطر کې دی یعنی دا ډېر مهم ټکی زه وایم چې په بلوچستان کې حالات دي موږ په دې باس کوو تاسو سره ترازم طاهر خان صاحب زربل افغان صاحب تاسو خبره پوره کوي وخه
3: او ما زما غږ لري چې زه خبرې ته ادامه ورکم
0: وو لرم وس لرم وس تاسو غږ راغی په مس کې بنشي او په خانه دیوي او وس غواړم تاسو خبره پوره ورو
3: درسته ما دا ګنګسیت داسې وویلې چې دا پښتانه د ډیورن کرښې د دواړو غاړو پښتانه او انتر له مزار نه د بلخ نه نیولې تر کراچۍ پورې پښتانه چې دي دا ټول ګنګس دي او ګنګسیا یو لامل دا دی چې یو څوک فکر وکړي چې زه غلام نو بیا به د ازادۍ احساس ورسره پیدا شي فکر به ورسره پیدا شي بیا به ازادۍ لپاره جګړه کوي پښتانه په عین وخت کې د ډیورن کرښې دواړه غاړه پښتانه په عین وخت وخت کې ل خپل حقونو محروم دي او په همدغه وخت کې چې د خپل حقونو نه محروم دي دوی د حاکم نظامونو ملاتړ پاتې شوی دي. د د ډیورن کرخ نه ښکته پښتانم د حاکم نظام د حاکم سیستم د حاکم ریاست ملاتړ هم کوي، خپل حقوق هم تری غواړي او حقوق هم نه ورکول کېږي. همدارنګه د ډیورن کرخ پورته پښتانه چې دي په دا موجوده حالت کې پخوا نه وختونه کې محروم پاتې شوی دي او په محرومیت سره سره د حاکم نظامونو ملاتړ کړي. نو تر څو چې دا ګنګسیت د منځه لاړ نشي چې زه محروم یم، زه غلام یم، ماته حق نه راکول کیږي، زه باید خپل حق وغواړم، تر څو چې دا خبره کلیر نشي تر هغې پورې د پښتنو ګنګسیت به دا رواني. ځکه حاکم نظامونه په سیمه کې د تیرو څو لسیزو نه پښتانه ځپلي دي دواړه غاړه. نو د بلوڅانو خبره مخکې کاسي سبیا دا ونه کړ، هغه کلیر دی، هغه وی چې موږ محکوم یو، موږ ازادي اخلو. پښتنو مشکل هم دا دی چې په نه ځان محکوم احساسوي او په یوه وخت کې خپل حقونه غواړي. نو دا ګنګسه دواړو غاړو ته شته، دا یوازې د پښتونخوا پښتانه نه دی.
0: البته زه په دې باندې یو پښتنه ساسه کوم، تاسو به هم کوم او د محترم قاسي صاحب نوم ځکه چې آیا دا خبره واقعي دومره غټه ده چې پښتانه ملت پالان یا پښتانه پوهان چې دي هغه دې طرف ته خلک را متوجه کی چې تاسو د ازادۍ غږ پورته کړم چې بلوزانو کړی دی؟ ځکه چې پاکستان کې زه پوهېږم چې ان تر دې په پښتونخوا کې د پېښور او د بونیر د خلکو ژوند یو شان نه دی. د دې بلها نور وجوهات کې دي شي، یعنی بدیر سره به سبا دا وی چیرې کما ته په خور د خلکو غونډې وسایل نه ملاوي کې زه پښتونخوا نه جدا کې. مثال ته وایم یا د لاهور او د کم چې کم دی دا پین الارک د ملتان سره خوا ته دا غي د سړي ژوند او معیار شان نه دی. په دې بنیاد باندې کده بلتون غوښتنه شروع شي دا خو په ټول دنیا کې بیا کیږي. په دې زنور باس کوم ازم چې تاسو سره ویلی وای چې پښتانه باید ګنګستی په دې پوه شو د بلتون یاد آزادۍ غوښتنو کې یو کول پکار دی. خو تر خاص سم زه دنه مخکې چې په دې موږ د ملګرو سره باسو کو تاسو سره راځم. ټي ټي پی دا چې اوس په باجوړ کې حمله وشوه پرون او په بنو کې دن شوي دا یا په ځای په ځای شوي دي وجنې شوي دي د دې سره معلومات تاسو لري تر خاص دي په شکم تنظیمونه یا ډلې دي ټي ټي پی تر څو راسي خاموش او په دغه سیمه کې. سلام تاسو ته استاد دوستو ته او ټولو اوریدونکو ته. زموږ په ټي ټي پی کې
4: نا وخته لګلګې شي مولان د اغې د ورځې کوم عملیات وي د هغوی دوی په یو خبر کې هغه تفصیل ورکړي. نو لکه چې بڑوانه د هغوی تفصیل راغی او هر ورځ د هغوی دا کار کوي. البته د پخوا په شان چې څنګه به حمله دي فوري توګه باندې کله ناکله مسؤلیت اخیستلو کله خاموشم پاتې شي او خبره فعالیتونه خدا غي شته، فعالیتونه ختم نه دي، حمله شته څنګه تاسو ذکر مو کړ. او سره دې چې ځینې خلکو دا خیال چې د پخوا په شان